0: باری تعالیٰ ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔
1: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھے سے ڈرتے رہو۔

0: اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت نہ حاصل کرو، اور مجھے سے خوف رکھو۔
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
0: اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ،
0: اور نماز پڑھا کرو اور زکاة دیا کرو اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔

0: یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ،
0: اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں۔

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی.

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں۔ وَإِذْ

0: اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے مخلصی بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔
1: وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْ

اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو تو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے. وَإِذْ

0: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔
1: وَإِذْ قُلْ

اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔

اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا

اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور ہتتن کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔

0: جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ

0: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔
1: وَإِذْ

0: ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے. انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا، اور آخر کار ذلت اور رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی، اور وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے. یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے.

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔

اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔

نے کہا، اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔

انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو.

انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجیے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔

0: تلقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: موسى نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو, نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو, اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو. کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں, غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں.

0: تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة

يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية

اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھر تو بازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔

0: ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
1: مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں،

اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟

تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کریں، ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔

مانتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں۔

ہاں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔

0: اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہنا تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پھر بیٹھے۔
1: وَإِذْ

0: تشركون
1: اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کچھ تو خون نہ کرنا اور اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو

پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں۔

0: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔

کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں، نہیں بلکہ خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ ولم

0: اور جب خدا کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر خدا کی لعنت۔
1: بئس

جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے، خدا کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو خدا کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے۔

اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔

اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد واثق لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔

دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو۔

0: لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ

بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ قل

0: مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
1: کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے.

جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے۔ وَلَقَ

جب جب خدا سے عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں۔

0: اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزماں آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں۔
1: What?

اور ان ہزلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو، غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا

0: جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔
1: وَلَوْ أَنَّ

اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے ہیں۔

اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر خدا سے رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔

جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب یا مشرک وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔

0: ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے؟
1: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔

کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

اور نماز ادا کرتے رہو اور زکات دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو خدا کے ہاں پالو گے، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا دوسرا حکم بھیجے، بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے۔

0: اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جانے کا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔
1: بلا من اسلم وجہ

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: ہاں جو شخص خدا کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا سرا اس کے پروردگار کے پاس ہے اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

0: اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کسی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، خدا قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔
1: ومن

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سائی ہو؟ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔

اور مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے، بے شک خدا صاحب وسعت اور باخبر ہے۔

0: اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے، نہیں وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔
1: بدیع السماوات والارض

وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔

0: اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کسی باتیں کیا کرتے تھے. ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں. جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں.
1: ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے, اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی.
1: ولا

0: اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ خدا کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر، اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدا کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔
1: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته

0: جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔
1: Yeah.

0: اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی۔
1: وَ

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے۔ وَإِذِ

0: قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
1: اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے. خدا نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا. انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو. خدا نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا.
0: وَإِذْ

0: اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔
1: وَإِذْ قَالَ

اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما، تو خدا نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے۔ وَإِذْ

0: اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: ربنا

0: اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا متی بناتے رہیو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا، اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔
1: ربنا

0: الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے، اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے.
0: وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
1: اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو؟ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلحہ میں ہوں گے.
0: اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين.
1: جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ، تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں.

0: اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔
1: ام کنتم شہداء اذ حضر

0: واحدا ونحن له مسلمون.
1: بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں.
0: تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی.
0: وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ. اے پیغمبر، ان سے کہہ دو نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے.

0: وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
1: مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر سب پر ایمان لائے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔
0: فَإِنْ آمَنُوا

0: تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔
0: کہہ دو کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور خدا سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔
1: قل اتحا

0: معكم ونحن له مخلصون.
1: ان سے کہو کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں.

0: أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا خدا؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں.
0: تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی.
0: صدق

ابھی آپ ایف ایم 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک, تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کارروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی

0: It's 8:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبہ سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: ہر شہر کی اپنی پہچان ہر کونے میں بسا ہے پاکستان اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان کیمرہ اٹھائیے اور اپنے پاکستان کی خوبصورتی دکھائیے ٹک ٹاک انسٹاگرام یا فیس بک پر ہیش ٹیگ دل سے سرسبز کے ساتھ سرسبز پاکستان چیلنج کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع آئی فون 17 پرو میکس الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات تو آؤ دل سے دیکھیں سرسبز پاکستان
3: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر وی میک لرننگ فن فرام پرائمری ایئرز ایجوکیشن تھرو اسٹیم اپروچ تاکہ آپ کا بچہ ڈیولپ کر سکے اسٹرانگ سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ آرٹ اینڈ میتھمیٹکس اسکلس Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
0: This program is brought to you by
2: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان
0: and HBL Freedom Account. جہاں خواب وہاں HBL and
4: Candyland. Non-stop fun کرتے جاؤ
5: us on facebook.com/fm247365
6: fm247365

0: FM 100's time check. It's 9 AM.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: ہر شہر کی اپنی پہچان, ہر کونے میں بسا ہے پاکستان. اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان. کیمرہ اٹھائیے اور اپنے پاکستان کی خوبصورتی دکھائیے. ٹک ٹاک, انسٹاگرام یا فیس بک پر ہیش ٹیگ دل سے سرسبز کے ساتھ سرسبز پاکستان چیلنج کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع. آئی فون 17 پرو میکس, الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات. تو آؤ دل سے دیکھیں سرسبز پاکستان.
3: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. وی میک لرننگ فن فرام پرائمری ایئرز ایجوکیشن تھرو اسٹیم اپروچ تاکہ آپ کا بچہ ڈیولپ کر سکے اسٹرانگ سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, آرٹ اینڈ میتھمیٹکس اسکلس. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
0: This program is brought to you by
2: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان.
4: And HBL Freedom Account. جہاں خواب وہاں HBL.

0: FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by
1: Is Jashn-e Azadi Fatma Fertilizer ke saath milkar buland kare apne shehar ki shaan
0: and HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL and
2: Candy Land
3: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
4: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ایف ایم 100
0: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
5: السلام علیکم پاکستان.

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبی سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبی جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.

0: FM 100's time check. It's 11 a.m. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: Like us on facebook.com/FM247365.
3: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناپرا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی اور اس متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پر عزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی وی۔
3: facebook.com/fm247365 fm247365

0: 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابل سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابل سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے، اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ باطل علمی، جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں۔ ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 247365

0: All right, جی سو وی آر بیک اور آپ لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, باتیں بھی چل رہی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے آپ کی پسند کی ریسیپیز کو بھی ہم جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس ایک اور میسج بھی آیا ہے جسے ہم ساتھ ہی ساتھ شامل بھی کریں گے, اور انہوں نے بھی ہم سے ایک عدد ریسیپی پوچھی ہے کہ جی اس ریسیپی کو آپ شیئر کر لیں. تو بالکل ہم آپ سے ریسیپی شیئر کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ آپ کیسے ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. تو اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کے ایچ آئی لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ. ساتھ ہی ساتھ ہم ایف ایم 100 کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی لائیو ہیں, تو آپ وہاں بھی کامنٹ کر سکتے ہیں. ہمیں محمد جنید کہتے ہیں السلام علیکم آپ دونوں کو,
1: وعلیکم السلام.
0: کہتے ہیں آپ مجھے چکن بریانی اور قورمہ کی ریسیپی بتا دیں. چلے بالکل نوٹ کر لیجئے گا, چکن بریانی اور قورمہ, یہ جو دونوں نام کو سن کے نا شادیاں والا
1: بالکل ہاں
0: یاد آ جاتا ہے. اچھا قورمہ تو میں بہت آسان طریقے سے بناتی ہوں. کیا کرتی ہوں میں, کہتی ہوں جیسے چکن آپ نے 1 کلو لے لیا, اس کے اندر آپ نے 1 کلو چکن کے اندر آپ نے تقریباً 1.5 پاؤ دہی لے لیجئے گا. دہی کے اندر آپ نے ڈالنا ہے 1 چائے کا چمچ کالی مرچ, 1 چائے کا چمچ زیرا, 2 چائے کے چمچ لال مرچ پاؤڈر اور آدھی چائے کا چمچ ہلدی, 1 چائے کا چمچ نمک, 1 کھانے کا چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ. یہ پورا اس پہ لگا کے آپ نے چھوڑ دینا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنے میں اب پیاز براؤن کیجئے گا, تقریباً 1 پاؤ کی جتنی پیاز کو براؤن کر کے آپ نے نکال لینا. اب یہ مسالہ لگا چکن آپ نے ڈال دینا ہے اسی آئل کے اندر, اس کو ڈھک دینا. جب چکن آپ کو لگے آدھا گل گیا تو جو پیاز ہے نا اس کو کوٹ کے ڈال دینا, بلینڈر میں نہ ڈالے گا وہ پیسٹ سا بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. موٹا موٹا کوٹ کے اب آپ نے وہ ڈال دینا, ڈال کر آپ اس کو بھنائی کرتے جائے گا, تھوڑا تھوڑا سا پانی کا چھٹا دے کے اس کی آپ نے بھنائی کرتے جانا,
1: ٹھیک ہے.
0: جب دیکھیے گا بہت اچھا سا بھن گیا, اب 2 کپ پانی, 1 کپ آپ نے اس میں ڈال دینا دودھ, ٹھیک ہے, جتنا یا پھر جتنی آپ کو گریوی چاہیے لیکن تھوڑا سا پانی کے ساتھ دودھ بھی ڈال دینا. اب اس کو 10-15 منٹ تک پکنے دینا. اب آپ نے لینا ہے آدھی چائے کا چمچ جائفل, آدھی چائے کا چمچ جوتری, 4 عدد آپ نے لے لینی ہے چھوٹی والی الائچی, ٹھیک ہے. ان کو کوٹ لینا, جائفل, جوتری اور الائچی کو کوٹ لینا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ ڈال کر اس کو مکس کیجئے گا اور چولہا بند کر دیے گا. چولہا بند کرنے کے بعد باریک کٹی ہوئی ادرک, تھوڑا سا پسا گرم مسالہ ڈال دینا. بہترین قسم کا جو قورمہ جو ہے تیار ہو جائے گا,
1: ٹھیک ہے بھائی.
0: بریانی کے لیے آپ نے اس طرح کیسے کرنا ہے کہ آپ لے لیجئے گا یہ جو دیگ والی بریانی بنتی نا, وہ والی بڑے مزے کی بنتی ہے, آپ ٹرائی کریں گے ایک دفعہ. تھوڑی سی اس میں چیزیں زیادہ ہیں لیکن یہ بہت اچھی بنتی ہے. آپ نے جیسے 1 کلو چاول کی بنانی ہے تو 1 کلو سیلا چاول کو آپ نے بھگو کر, اس کے بعد آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور یہ جو ہوتا ہے دھنیا پودینا ہری مرچیں اور زیرا ڈال کے اس کو ابال لینا. اس میں چاول میں بڑی اچھی خوشبو بھی آتی ہے اور دوسرا یہ ذرا ہیوی بھی نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. چاول کو آپ نے بوائل کر کے آپ نے الگ سے رکھ لینا. آپ 1 پاؤ ٹماٹر, 2 لیموں, 2 سے 3 لیموں, آدھی گڈی دھنیا پودینا, 4 سے 5 ہری مرچیں, آلو بخارے تقریباً آپ لے لیجیے گا 100 گرام, اس کے اندر آپ نے 1 پاؤ کی جتنی فرائی کی ہوئی پیاز, اور ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر آلو بخارے, لیمو, آلو بخارے, دھنیا, پودینا, ہری مرچیں, ٹماٹر 1 پاؤ سلائس میں کٹنگ کی ہوئی, فرائی کی ہوئی پیاز, اور ساتھ میں آپ نے چاٹ مسالہ 2 چائے کے چمچ. یہ ایسے ہاتھ سے جس طرح ہم کچومر سلاد بناتے ہیں اس طرح سے مکس کر کے ایک سائڈ پہ آپ نے رکھ دینا,
1: ٹھیک ہے.
0: اب آپ نے کیا کرنا ہے, چکن پتیلی میں ڈالے گا, آلو ڈالے گا 1 کلو چکن, 1/2 کلو آلو, 1/2 کپ آئل, 1/2 کپ دہی, 1 کپ پانی, ٹھیک ہے, 2 چائے کے چمچ لال مرچ پاؤڈر, 1 چائے کا چمچ کٹی ہوئی مرچیں, 1 چائے کا چمچ ہلدی, 4-5 ہری مرچیں موٹی کٹی ہوئی, 1.5 چائے کا چمچ نمک,
1: ٹھیک ہے.
0: اس کو ایسے ہاتھ سے مکس کیجئے گا جسے دیگ والے کرتے ہیں, یہ چمچ سے مکس کر کے اب اس کو آپ نے چولہے پہ رکھنا ہے اور ڈھک دینا 20 منٹ کے لیے, 20 سے 25 منٹ, جس میں چکن اور آلو پورے گلیں گے نہیں لیکن وہ بالکل ڈرائی ہو جائے گا. جب وہ بالکل ڈرائی ہو جائے گا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, جو آپ نے ٹماٹر, آلو بخارے, ادرک, ہری مرچیں, دھنیا, پودینا, لیمو, چاٹ مسالہ سب فرائی پیاز کو مکس کر کے وہ پورا اس کے اوپر پھیلا دینا.
2: پھر ایک پاؤ دہی کے اندر زردے کا رنگ ڈال کے وہ بھی آپ نے پھیلا دینا. اب ابلے ہوئے چاول ڈالے گا, اس کے اوپر تھوڑا بریانی ایسنس ڈالے گا, اوپر سے آپ نے آدھا کپ کتنا آئل ڈالنا ہے اور اس کو ڈھک کے آپ نے رکھ دینا ہے کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ دم پہ رکھ دینا. دم پہ رکھ دیجیے گا 40 منٹ تک, دم پہ رکھ دیجیے گا 40 منٹ کا. جب آپ چولہا بند کریں گے اس کو مکس کیجیے گا اور اتنی زبردست بریانی یلو کلر کی جو ہوتی ہے نا اس طرح کی بریانی بنے گی, خوشبو اتنی اچھی ہوگی بالکل ایسا لگے گا کہ دیکھ کی بریانی ہے.
0: ارے واہ.
2: اچھا ایک چیز میں بھول گئی تھی سوری, اس میں جائفل اور جوتری اور بادیان کے پھول کو بھی آپ نے ڈالنا ہے, گرم مسالہ جو پورا سامنے کرنا وہ بھی پورا ڈالے گا. جب آپ پانی کے اندر ڈالیں گے نا تو وہ بھی ڈال دینا پورا گرم مسالہ بھی.
0: اوکے جی, ڈیل ڈن ہوتی ہے. ردا نے آپ کو بہت مزیدار قورمہ اور بریانی کی ریسیپی بتائی ہے جو کہ ہم ایک
2: والی
0: دے والا بالکل اور فیوریٹ بھی ہے, اور بیسکلی یہ وہ دو میلز ہیں جس کے بغیر بھی گزارا ذرا مشکل ہے, کیونکہ بریانی ایسی ہے کہ گو تھرو میل ہے جو ہم ضرور ہفتے میں ایک آدھ دفعہ تو کھاتے ہی کھاتے ہیں. تو اس کی ریسیپی ردا نے آپ کو بتا دی ہے تاکہ آپ کو رہے آسانی بنانے میں. اسی کے ساتھ ہمیں عرفان خان میسج کرتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ردا آپ اور فاطمہ خان آپ دونوں کو میری طرف سے پیار بھرا السلام علیکم. پروگرام کو میں سنتا ہوں, بہت عرصے سے سن رہا ہوں, پسند بھی کر رہے ہیں پروگرام میں سن بھی رہے ہیں.
2: شکریہ آپ کا.
0: اسی طرح آپ سنتے رہیں, پروگرام کو انجوائے کریں, اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کراچی میں گرمی بہت زیادہ ہے اور کراچی کے ساتھ ساتھ اس وقت سندھ میں جن علاقوں میں سسٹم داخل ہو چکا ہے وہاں تو چلو موسم بہتر ہو گیا, لیکن آل دو ردا ریئل فیلز لائک 50 تک پہنچ چکا ہے, اتنی گرمی ہے. اور ابھی بادلوں کی تشخیص جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے, بننا شروع ہو گئے ہیں, دیٹ از سو نائس, کیونکہ ابھی برس جائیں ورنہ بڑا برا حال ہو جائے گا بھائی گرمی کا.
2: لاہور میں تو کہتے ہیں بڑی بارش ہو رہی ہے,
0: لاہور میں ابھی بھی آپ دیکھیں تو درجہ حرارت تو 33 ہے لیکن وہاں گرج چمک کے ساتھ بارش
2: ہوتی ہے. اسلام آباد لاہور میں نے سنا تھا بارش ہو رہی تھی,
0: لاہور اسلام آباد کا درجہ حرارت تو 31 ہے اور وہاں بارش بھی ہو رہی ہے, تو یہ ویری لکی ہیں یہ لوگ اس وقت, اور ان شاء اللہ شام سے ہم بھی لکی ہو جائیں گے جب کراچی میں بھی بارش شروع ہو جائے گی.
2: اللہ پاک وسیلے بنائے.
0: ہاں بڑا ضروری ہے.
2: ہاں
0: اس وقت اور ابھی جو اس وقت اتنی گرمی ہے نا رہتا, اس میں تو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ بہت لائٹ سا کچھ کھائیں اور بلکہ بس کچھ پیتے رہیں, پانی پئیں, شربت پئیں, کچھ نہ کچھ پئیں.
2: بس وہی نا بات ساری یہی ہے نا کہ گرمی کے موسم میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے. اب یہ باہر کی چیزیں بالکل بھی نہ کھائیں, کھچڑی بنا لیں بڑا سبزی دال سبزی بنا لیں وہ زیادہ اچھا ہے, اور کوشش کریں گھر کا کھانا کھائیں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں. اب پانی کا استعمال کا یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ اس میں شربت ڈال کے پئیں, آپ صرف لیمن ڈال دیں اس میں, کالا نمک ڈال کے آپ اس کو بھی بنا کے پی سکتے ہیں, اگر چینی ڈالنا تھا تو وہ بھی چینی, تاکہ آپ کے باڈی کے اندر جو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے, پانی کی کمی ہو جاتی ہے, پسینہ نکلتا ہے, تو اس کے لیے بھی زیادہ اچھا ہے.
0: یہ بات صحیح ہے, بالکل صحیح. ردا نے کہی کہ پانی کا مقصد ہی ہرگز نہیں ہے کہ آپ شربت ہی ڈال کے پی رہے ہیں, اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والا جو شربت ہے نا یہ ہماری واٹر انٹیک کے بہتر ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہے, پانی کا کام پانی ہی کرتا ہے, اور یہ شربت اور یہ جو ہم ڈرنکس فیزی ڈرنکس وغیرہ
2: تو بالکل میں اچھا مجھے کبھی بھی نہیں اس سے پیاس.
0: ہاں مجھ سے پوچھتی نہیں رہتا
2: کبھی بھی, اگر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑی پیاس لگی چلے یہ پی لیتے ہیں باہر سے, تو مجھے تو کبھی نہیں, میں کہتی پانی پانی ہے, پانی کی الگ ہی بات ہے.
0: یہ بات تو بالکل
2: کہتے ہیں, دیکھیں اللہ پاک جب انسان کے مطلب بہت لوگوں کا ایسا بالکل برا حال ہوتا ہے, بالکل اڈال ہوتا ہے, تو صرف پانی کے 2-3 چمچ ہی ڈالو تو ان کی باڈی میں ایک انرجی آ جاتی ہے. یہ ایک ایسا ٹونک ہے جو آپ کو مطلب آپ کو ایک دم سے تر و تازہ کر دیتا ہے, چاہے وہ پودوں کے اندر ڈلے کہیں ہم پیئیں جو بھی ہے, تو یہ اللہ پاک نے پانی بھی دیکھیں کیا چیز بنائی ہے.
0: بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور پانی نا واقعی میں سے ردا نے کہا نا وہ جان ڈال دیتا ہے آپ کے اندر, آپ جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں, آپ کا جتنا بھی برا حال ہو, لیکن پانی تو واقعی میں اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. تو بالکل اس کو زیادہ سے زیادہ پئیں, اس کے بڑے فوائد ہیں, یہ آپ کے چہرے کو بھی نکھارتا ہے, ساتھ ہی ساتھ بہت سارے انفیکشن سے بھی لڑتا ہے, تو پانی تو ضرور پئیں آپ, دس از ویری ویری امپورٹینٹ. ہو سکتا ہے کہ شام کے بعد موسم تبدیل ہو جائے, تو ابھی جو کھانا وانا نہیں کھایا جا رہا تو شام میں ردا پکوڑے اور سموسے کھائے جا رہے ہوں.
2: ہاں کیا پتا لوگوں کا ہے,
0: ویسے میں نے لوگوں کو سجیسٹ کیا تھا 2-4 دن پہلے کہ اگر آپ اپنے مہینے کا سودا لینے جا رہے ہیں تو بیسن لے آئیں, کیونکہ بارش کی وشن کوئی ہے.
2: ہاں بیسن اچھا ویسے بھی استعمال ہو ہی جاتا ہے,
0: کچھ نہ کچھ تو بنتا ہی ہے, کڑی بن جاتی ہے یا بیسن کی روٹی بنتی ہے. تو آئی ہوپ سو کہ میرے لسنرز بیسن لے آئے ہوں گے. اب آپ جو ہے وہ بیٹر بنا کے رکھیے, بارش ہو گئی تو تلی کا, ورنہ کل کا ویٹ کریے گا,
2: اگر لائٹ ہے تو اسی میں بیٹھ کے.
0: ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, بالکل ایسی صورت حال ہے. خیر ریتا آج کل یہ جو ایک پی बीच टी का बड़ा जोर चल रहा है, आपने भी देखा होगा।
2: हाँ आज आसान है, कुछ भी नहीं है ऐसा,
0: वो भी आप हमारे लिसनर्स को बताएं बताओ।
2: चले जी, ये पीच टी है, मैंगो टी है, पता नहीं
0: क्या
2: स्ट्रॉबेरी टी है, बड़े ही चले। हालांकि कुछ भी नहीं है उसका, तो सिर्फ ये तरीकेकार है कि हमारे जो टी बैग होते हैं, टी बैग नहीं तो आपके घर की चाय की पत्ती है, पानी डालें उसमें, थोड़ी सी चाय की पत्ती डालें, एक बेशक इलायची और दालचीनी का टुकड़ा डाल दें, उसका आपने कहवा बना लेना
0: है। सही है,
2: ठीक है, कहवा आपने बना लिया। और दूसरी साइड पे जिस तरह से बात कर रहे हैं पीच का, तो आपने जो आड़ू ले लेने हैं उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेगा और उसको ब्लेंडर में चीनी डाल के उसको अच्छी तरह से आपने ब्लेंड कर लेना, अच्छी तरह से आपने ब्लेंड कर लेना है। फिर वो ग्लास के अंदर आपने बर्फ डालनी है, वो जो आपने बना के कहवा बनाया हुआ वो डालें, साथ में इसका जो निकाला हुआ जूस वो डालें, और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां ऊपर से गार्निशिंग कर लें, तो इस तरह से बन जाती पीच आइस टी बन जाती। इसी तरह से स्ट्रॉबेरी की बनती है, इसी तरह से मैंगो की बनती है, तो बस यही आजकल बड़ा वैसे ट्रेंड।
0: हाँ, बहुत ट्रेंड चला। अच्छा, तो प्रोसेस सेम ही है, बस
2: सेम ही है,
0: फल फ्रूट डाला कर
2: बस वो कहवा साथ में डाल जाते हैं तो आइस टी बन जाती है।
0: ओके, सो वायरल पीच टी की रेसिपी रदा ने आपको बता दी है, जो कि आजकल बड़ी ट्रेंडिंग चल रही है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम भी इस ट्रेंड में आगे आगे रहे हैं, और रदा से पूछते हैं कि भाई क्या तरीका है कार ऐसे बनाने का, तो जरूर बनाए। और अभी जैसे अभी फिलहाल गर्मी भी है ना, तो इस दौर में 30 से ज्यादा आइस टी आपको ज्यादा रिफ्रेश करेगी, सो आप बना सकते हैं।
2: अच्छा देखिये, कुछ कह रही
0: थी, नहीं आप बताएं बताएं।
2: मैं कह रही थी देखिये, पहले जमाने में ये होता था कि जो लोग मतलब चाय की बात करते थे, कहते थे सीने में जलन होती है, या फिर जिन लोगों को चाय पीने के बाद थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो जाती है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाय गर्म होती है, तो मैंने देखा था ये, खैर मैं भी यही करती थी, तो वो लोग क्या करते थे, चाय के अंदर पानी डाल के पीते थे। ये पहले पुराने जमाने की बात बताती हूँ, चाय के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के पीते थे, तो कहते थे इसकी तासीर जो है ना गर्म वो खत्म हो जाती है। तो मैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी चाय बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो मैं भी क्या करती थी उसमें पानी डाल के, मैं तो सिर्फ ठंडे होने। तो अब देखिये वही चीजें अब आइस टी के उसमें आ गई।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा
2: ये आइस टी
0: चेंज तो आ रहा है, वाकई में वही पुराना दौर वापस आ रहा है। खैर जी, फिलहाल हम चलते हैं ब्रेक की जाने, आते हैं वापस ब्रेक के बाद, तो कहीं मजा आइएगा। वी विल बी राइट बैक।
3: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: 100 FM।
6: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हु केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں۔ بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا، نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو SMS یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں، رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں، اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں۔ سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن یا 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں، ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں۔ مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں، ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں۔ سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاک آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں، اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
8: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
0: All right, everybody. So we are back again. اور آپ سب سن رہے ہیں پروگرام کوکنگ اسپیشل ود می فاطمہ خان، اینڈ وی ہیو کوکنگ ایکسپرٹ ردا آفتاب۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تلاش عرض ہے کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے، تو آپ جلدی سے کامنٹ کریں ایف ایم 100 کے آفیشیل فیس بک پیج پر، ہم لائیو ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے، کے ایچ آئی لکھنا ہے، اسپیس دینا ہے، اپنا میسج ٹائپ کر سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ. رگر ہمیں فہمیدہ میسج کرتی ہیں، کہتی ہیں بالوں میں کلر والا ٹوٹکا پھر بتا دیں، پیاز کے صرف چھلکے ڈالنے تھے یا پیاز بھی ڈالنی تھی، گھر میں بنایا تھا تو بال میں رنگ نہیں آیا.
2: اچھا اس کا یہ ہے کہ اس کو بہت پکانا پڑتا ہے، پکنے کے بعد بالکل وہ ذرا سا کم رہ جاتا ہے جو مطلب جس طرح سے ڈارک سا کلر آ جاتا ہے پک کے، اور یہ زیادہ تر جو بنتا ہے یہ بنتا ہے لوہے کی کڑھائی کے اندر، ٹھیک ہے، تبھی صحیح آئے گا، لوہے کی جو کڑھائی ہوتی ہے نا اس کے اندر تبھی اس کا کلر وہ ڈارک کلر کا آتا ہے، اور وہ جو لوہے کی کڑھائی میں جو بنتا ہے وہ مضبوط بھی مطلب پکا کلر آتا ہے جو آپ کے بالوں میں سے نکلتا نہیں ہے. تو اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ آپ نے لے لینے ہیں جو پیاز کے چھلکے جو ہوتے ہیں نا، آج کل تو بڑی

0: پالیں، ایک لے لیں انجیر لے لیں، چھ سات آپ کشمش لے لیں، ساتھ میں بادام لے لیں، تو ان کو پانی میں بھگو کے رات کو رکھ لیں، صبح اپنے آرموں کا کشمش کے بڑے فائدے ہیں کہتے ہیں، لیکن وہ پانی میں بھیگی
1: بھیگی بھی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے بھائی، تو ضرور اردن ایسے آپ کو اچھے وہ بھی بتائیں گے کچھ ریزنز بھی، کہ حقیقت ہے کہ کچھ ریزنز کے بنا پر بھی آپ کے سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، لیکن سر کا درد ایک ایسا درد ہے جسے کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور وہ والی بات ہوتی ہے نا کہ ہر انسان کو اپنا پتا ہوتا ہے، اس طرح بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ بھوک سے بھی آپ کے نا سر میں درد
0: میں جب زیادہ بھوک لگ جاتی ہے میرے سر میں درد.
1: ہاں بالکل صحیح بات ہے. اچھا سب کے کچھ نہ کچھ الگ عجیب عجیب ریزن ہوتا ہے. جیسے میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں بہت جیسے سوئی نہیں ہوں یا بہت زیادہ مصروف ٹائم رہا ہے تو میری ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے، مطلب اگر برش نہ کروں تو،
0: اور میرا گلا خراب ہو جاتا ہے اگر میں دن نہیں سوتی نا، تو میری نیند جب پوری نہیں ہوتی ہے تو میرا گلا خراب ہو جاتا ہے.
1: بالکل صحیح بات ہے. تو خیر ایک کوئی نہ کوئی الگ سائنس سمٹمز ہوتے ہیں جس کے تحت آپ کو پتا لگتا ہے کہ اچھا ہاں یہ والی بات ہے وہ والی بات ہے. تو بالکل دس از ویری امپورٹینٹ.
0: کہتے ہیں جسم کا جو حصہ زیادہ کمزور ہوتا ہے نا تو اسی میں افیکٹ آتا ہے.
1: یہ بات صحیح ہے
0: کہ جب کچھ اس طرح سے ہوتا ہے.
1: آل رائٹ جی، اسی کے ساتھ ساتھ وقت ہو چکا ہے ختم. میں تو آپ کے ساتھ 2 بجے تک موجود ہوں، لیکن ردا آفتاب کے جانے کا وقت ہو جاتا ہے.
0: چلیں جی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، کالز کا، ایس ایم ایس کا، اور آپ لوگوں سے بہت ساری باتوں کا. اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی اسی طرح سے ریسیپیز کے ساتھ. اس وقت تک مجھے اور میری پیاری سی بیٹی دوست فاطمہ کو اجازت دیجیے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.
2: FM 100's time check. It's 1 p.m. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
3: السلام علیکم پاکستان.
2: اذان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کی تولے بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں، اور جن کی تولے ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے، اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ سورہ آراف۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100.
5: This program is brought to you by
6: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کے عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM247365.
8: Let's celebrate
9: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
8: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون, دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. ہاؤ آر یو آل, کیا حال ہے آپ سب کے, کیسا گزر رہا ہے آپ سب کا دن, بہترین, شاندار, لاجواب, بورنگ, ایکسائٹیڈ یا پھر بس چل رہا ہے؟ تو کیا صورت حال ہے بھائی, ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ سب کا دن کیسے چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہے تازہ ترین خبریں, بارش کا کر رہے ہیں ابھی بے صبری سے انتظار. اسی کے ساتھ ساتھ آج بھائی ہم ایک نئے مہینے میں بھی داخل ہو چکے ہیں جو کہ ہے اگست کا مہینہ. ٹوڈے از فرسٹ آف اگست, اگست کی پہلی تاریخ ہے اور ہم جشن آزادی منانے سے صرف لگ بھگ 13 دن دور ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہی اگست میں داخل ہوں تو اس کا جو ایک آغاز ہے وہ ایک نیشنل سانگ کے ساتھ ہونا چاہیے. بالکل, اور میں نے کہا کہ آج ویسے ہم پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز ایک عدد انرجیٹک ٹریک کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن آج کیونکہ فرسٹ اگست ہے تو بالکل ہم ایسے ہی ایک انرجیٹک طریقے سے پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز کریں گے. لیکن آج ہم ایک ملی نغمے کے ساتھ کرتے ہیں پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز, اور پھر ہم واپس آ کر آپ کو بتائیں گے طریقہ کار کہ کیسے آپ بھی بن سکتے ہیں ہمارے پروگرام کا حصہ.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
0: This program is brought to you by
2: Step School سے فاؤنڈیشن ہو سٹرانگ. کال ناؤ ایٹ 0311117837.
0: Like us on facebook.com/fm247365. fm247365.
3: Yes, everybody, تو ہو چکا ہے پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز, اور آج ہم نے آغاز کیا ہے ملی نغمی کے ساتھ. آج ملی کا ایک نیشنل سانگ گائیں گے بیکاز آج 1st of August ہے, تو میں نے کہا چلو جی اسی سے کرتے ہیں پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے, کی ایچ آئی لکھنا ہے, اسپیس دینا ہے, اپنا میسج ٹائپ کر کر آپ نے سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ. تو اس طریقہ کار کو فالو کریں اور جلدی سے بن جائیں ہماری پروگرام کا حصہ. تو ہمیں ضرور بتائیں کہ بھائی آپ کے حال احوال جو ہیں وہ کیسے ہیں, کیا تازہ ترین صورت حال ہے, زندگانی جو ہے وہ آپ سب کی کیسی چل رہی ہے. گرمی تو کراچی میں اس وقت بہت ہی زیادہ ہے جس کے ساتھ ہم لوگ سب جو ہے وہ جی رہے ہیں, لیکن گرمی کے بعد کچھ اچھا بھی ملے گا انشاءاللہ ہم لوگوں کو, کیونکہ کراچی میں آج سے بارش کی پیشن گوئیاں موجود ہیں. سو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ, بیکاز ابھی ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار وہ سسٹم جو ہے وہ ٹل گیا ہے یا کہیں چلا گیا ہے یا مڑ گیا ہے. اکثر اوقات ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کراچی میں اور یہی خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں, لیکن اب سے لگ بھگ 2 سے 4 گھنٹے کے دوران کراچی میں زیادہ تر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اکارڈنگ ٹو دا فریش ویدر اپ ڈیٹ کے اکارڈنگلی یہی کہنا ہے, کیونکہ یہ جو سسٹم آ رہا تھا یہ سندھ کے دیگر علاقوں میں آ چکا ہے اور آ کے وہاں چھا چکا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ شہر کراچی کا بھی رخ کرنے والا ہے دوپہر یا شام کے دوران. ویسے 2 سے 4 گھنٹے کی پریڈکشن ہے کیونکہ بادل بننا شروع ہو چکے ہیں اور تیزی سے بڑھ بھی رہے ہیں, لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم, تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا. تو 2 سے 4 گھنٹے کا مزید انتظار ہے, انشاءاللہ پھر ہم بارش کو ایکسپیرئنس کریں گے. ویسے جن علاقوں میں پیشن گوئی زیادہ موجود ہے آج یعنی کہ تیز اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی, وہ ہے شہر کے شمالی علاقے اور مشرقی علاقوں میں, یعنی منیر, سرجانی, سادی ٹاؤن, گلشن حدید, منیر کینڈ اسکیم 33 اور قریب کے علاقوں کے درمیانی سے تیز بارش کے امکانات ہیں. زیادہ شہر کے 22 مقامات پر تیز بارش کی اچھے امکانات موجود ہیں. بارش کے دوران تیز ہوائیں چلیں گی اور گرج چمک کا بھی امکان ہے. سسٹم سے اثرات شہر میں کل تک برقرار رہیں گے, یعنی کہ کل سنڈے بھی, اور سنڈے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ منڈے میں بھی اس کے اثرات موجود رہیں گے, یعنی کہ موسم ابھر آلود رہے گا اور چند مقامات پر ہلکی پھلکی بارش بھی موجود ہے. سو گائز ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ کہ وقت گزر گیا بارش نہیں ہوئی تو نہیں, ہوگی. گرمی بتا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا. لکبل کا میسج ہمارے پاس آیا ہے, لیکن لکبل یہ آپ نے ردا کے شو میں میسج کیا ہوگا, بٹ ابھی مجھے ریسیو ہوا ہے تو یہ آپ نے لیٹ بھیجا تھا یا ردا کے ٹائم پہ بھیجا ہوا تھا, مجھے ابھی ملا, لیکن ابھی آپ کا میسج ملا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں کوئی میسج کرتا ہے, کہتے ہیں السلام علیکم, کیسی ہیں آپ کا آپ بھی, اور پیاری آواز ہے آپ کا, شو ماشاءاللہ نائس شو, تھینک یو سو مچ. آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں, یہ بھی ہمیں ضرور بتائیں. ایک ادھر ٹریک کی جانب چلتے ہیں, پھر واپس آ کر مزید آپ سے گفتگو کرتے ہیں. جلدی جلدی اپنی حاضری لگائیں, ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں, ہمیں بتائیں کہ اس وقت آپ ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں. جب تک ہم ٹریک شامل کرتے ہیں

Yes everybody, so I am back again. اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے پاس میسج آیا ہے, کہتی ہیں السلام علیکم لوی آر جے, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں. کہتی ہیں آج لنچ میں کوفتے ہیں, پلیز کالز لینا سٹارٹ کریں, کب سے بات نہیں ہو رہی ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا, ویری ویری لانگ ٹائم کہ ہماری بات نہیں ہوئی ہے. یار انشاءاللہ دیکھو جلد ہی ہم لوگ جو ہے وہ کالز لیں گے. انٹل اینڈ انلیس آپ لوگ ہمیں میسج کر سکتے ہیں, اس پر آپ لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے. تو آپ لوگوں سے ہم میسج کے تھرو بھی بات کرتے ہیں, تو آپ لوگ اپنی اپنی حاضری ضرور لگائیں, ہمیں بتائیں کہ کہاں سے سن رہے ہیں, لنچ میں کیا کیا کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے لنچ میں کیا پک چکا ہے, کیا پکنے جا رہا ہے. ابھی تو فی الحال بڑی گرمی ہو رہی ہے اور اتنی گرمی میں کچھ بھی پکانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے. اب میں سے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہی تھی کہ ابھی جو کراچی کا ویدر ہے اس وقت بہت زیادہ گرم ہے, لیکن کراچی کے چند مقامات پر اس وقت جو ہے نا وہ سمندری بادل آنا شروع ہو چکے ہیں, بارش برسانے والے بادل. نو نو نو ناٹ سمندری بادل, بارش برسانے والے بادل آنا شروع ہو گئے ہیں نمار کے علاقوں میں, اور وہاں پر لوگ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی ہاں فائنلی بادل تو آ چکے ہیں, ابھی برسیں گے کب یہ نہیں جانتے. تو ویٹ کریں, بادلوں کو اکٹھا ہونے دیں, ان کو ایک کمیونٹی بنانے دیں, پھر انشاءاللہ وہ برسیں گے. تھوڑا سا انتظار مزید کریں, جہاں اتنے مہینوں کا ہم انتظار کریں وہاں کچھ گھنٹوں کا انتظار کرنا مضر نہیں ہے. تو پلیز آپ لوگ انتظار کریں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں بتائیں کہ آپ کے لنچ میں کیا بن رہا ہے, کچھ بنانے کی ہمت تھی یا نہیں بنایا, یا پھر آج چھٹی کا دن ہے تو کنوینس کیا کہ کیوں نہ کچھ باہر سے منگوایا جائے. سو واٹس ان یور لنچ, آئی ایم لوکنگ فارورڈ فار یور میسجز. لنچ میں کیا بن رہا ہے ہمیں ضرور بتائیں. جب تک آپ ہم سے اپنا لنچ شیئر کریں گے, جب تک ہم کیا کریں گے, یہ بھی ایک اچھا سوال ہے. تو ہم نور جہاں کی آواز شامل کریں گے اور واپس آئیں گے ٹریک کے بعد.

0: This program is brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
2: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
3: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
4: Join Fatima Khan.
3: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
4: Midday break a blast.
5: اوکے جی، سو بیک اگین۔ اوبویسلی بھائی، ہم نے تو آنا ہی ہوتا ہے واپس، کیونکہ ہمارا آپ کا ساتھ 12 to 2 کے درمیان ہوتا ہے اور یہ ساتھ قائم و دائم ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک طویل عرصے سے۔ تو آپ جلدی سے میسج کریں، اپنی اپنی حاضری لگائیں، ہمیں بتائیں کس وقت آپ لوگ ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں۔ بھائی آج ہے 1st August، تو آج کون کون سے دن منائے جاتے ہیں؟ اچھا، آج نیشنل اسپائڈر مین ڈے منایا جاتا ہے۔ مائی گاڈ، ریئلی آئی کانٹ بلیو دس، بیکاز ابھی اسپائڈر مین کی جو ایک فلم ہے اور یہ کافی پرانی، آئی مین لائک ہم اپنے بچپن سے اسپائڈر مین کو دیکھتے آ رہے ہیں، اور اسپائڈر مین I am the one person جسے اسپائڈر مین کبھی بھی پسند نہیں آیا، اور میرے کزنز وغیرہ بڑے شوق سے دیکھتے تھے۔ اسٹل اسپائڈر مین از ٹرینڈنگ ایوری ویئر، کیونکہ اسپائڈر مین کی جو مووی ہے وہ ریلیز ہوئی ہے، اینڈ ایوری بڈی از لوکنگ فارورڈ فار دیٹ مووی۔ لوگ جا رہے ہیں، ہاؤس فل ہو رہا ہے، اینڈ ایوری بڈی لوز اٹ یار۔ اور میں آج بھی سوچوں کہ لوگ اسپائڈر مین کے پیچھے مطلب لائک پاگل ہو رہے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں، اینڈ آئی ایم دا ون جسے آج تک اسپائڈر مین کبھی سمجھ ہی نہیں آیا۔ لیکن یہ ساری باتیں تو الگ ہیں، سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ نیشنل اسپائڈر مین ڈے منایا جاتا ہے۔ اٹ مینز ایکچولی میں اسپائڈر مین ایگزٹ کرتا ہے؟ اسپائڈر ڈے ہوتا تو چلو آئی کین ایکسپٹ دس، بیکاز اسپائڈر کو تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن نیشنل اسپائڈر مین ڈے، او مائی گاڈ، یہ اتنی حیرت ہوئی ہے کہ مطلب یہ کیسے ہوا، یہ کب ہوا، یہ سب ہو رہا ہے اور مجھے نہیں پتا ہے کہ لوگ اس پکچر کے پیچھے تو ویسے بڑی کریزی تھے۔ اور اس کا کارٹون ہوتا تھا، پھر بہت پہلے کی بات ہے، چپس کے پیکٹ میں سے اس طرح کے جو تھے وہ کریٹرز، مطلب کارٹون کریکٹرز نکلا کرتے تھے جسے جوائن کر کے بنانا ہوتا تھا، تو اس میں اسپائڈر مین نکلتا تھا تو بڑی خوشی ہوتی تھی۔ ایسے بہت سارے کارٹونز تھے جن کو ہم نے پسند کرنا نا انہی وجہ سے شروع کیا تھا، اور اس طرح کے ہم چپس کے پیکٹس خریدا کرتے تھے کہ یہ ساری چیزیں اس میں سے نکلیں، پھر ہم ایک کلیکشن اکٹھا کر رہے ہوتے تھے۔ تو وہ بچپن بڑا پیارا ہوا کرتا تھا جب ہمارے پاس یہ ساری چیزیں اس طریقہ کار کے ذریعے جمع ہوا کرتی تھیں، ایک بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی۔ آج کل کے بچے تو بھائی iPhone 17 کے خواب دیکھے بیٹھے ہیں کہ یہاں ریلیز ہو، اور یہاں ہم اپنے والدین سے فرمائش کریں گے کہ بھائی ہمیں iPhone دلائیں۔ آئی مین لائک واٹ یار، آج کل اور تب کے بچپن میں واقعی میں تھوڑا بہت فرق نہیں بلکہ زمین آسمان کا ڈفرنس ہے، بیکاز آج کل کے لوگ جو ہیں وہ شاید کارٹونز کی اہمیت کو اس طرح نہیں جانتے جس طرح پہلے کارٹونز کو دیکھا جاتا تھا، کارٹونز کو پسند کیا جاتا تھا، انتظار کیا جاتا تھا، اس کی ایک ٹائمنگ ہم یاد رکھتے تھے کہ جی اس ٹائم جو ہے وہ یہ والا کارٹون آئے گا۔ سو ہم بڑا ایک ڈیسپریٹلی ایکسائٹیڈ ہوا کرتے تھے۔ اکثر اوقات اگر کبھی اسکول کی چھٹی ہو جاتی تھی تو اس میں خوشی ہوتی تھی کہ اگر صبح اسکول کی چھٹی ہو گئی ہے تو اس ٹائم یہ کارٹون آتا ہے تو ہم نہ ریکویسٹ کر کے کارٹون دیکھا کریں گے۔ سو سی دس از دا ٹائم، اور اب تو ٹائم بالکل چینج ہو جائے گا۔ اب تو بچوں کو پتا ہی نہیں کہ فزیکل گیمز بھی کوئی چیز ہیں، بیکاز وہ لوگ تو ہر چیز جو ہے وہ موبائل فون میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خیر بھائی، وقت ہے تو چینج تو ہوتا رہتا ہے۔ اچھا بھائی، میسجز بھی ہمارے پاس آ گئے جسے ہم شامل کریں گے۔ گرمی سے بہت برا حال ہے، اتنی گرمی ہے کہ کام کرتے ہوئے बहुत बुरा हाल हो जाता है पसीने से। बिल्कुल भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है इस वक्त कराची में, इसमें तो खैर कोई दो राय है ही नहीं। कहती है मैंने हृदय मैम के शो में भेजा था, ओके लुपर्ड आपने भेजा था, लेकिन अभी मौसूल हुआ है। मेरे पास आपका मैसेज जो है वो आया है 1:11 पर, और हृदय आफ्ताब के जाए हुए तकरीबन 11 हो चुके होते हैं, तो इसलिए आपका मैसेज उस प्रोग्राम में हमने शामिल नहीं किया बिकॉज वी रिसीव जस्ट फ्यू मिनट्स अगो। चलो जी कोई बात नहीं, आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे रजत तो हम आपकी रेसिपी को पूछ लेंगे। इसी के साथ साथ आप लोग अपनी हाजिर लगे और हमें बताएं कि आपके लंच में क्या मौजूद है। जब तक हम भी चलते हैं ट्रैक की जाने, बातें वापस ट्रैक के बाद।

0: This program is brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
2: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
3: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
4: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
3: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
4: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
2: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
7: Join Fatima Khan.
6: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
7: Midday break a blast.
8: All right, so I am back. اور اسی کے ساتھ ساتھ اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جی وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, سو گائز جلدی سے آپ لوگ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں, اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کیا چاہے لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ. ہمیں ضرور بتائیں کہ اس وقت آپ لوگ ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں. ہمارے پاس میسج آیا ہے, کہتے ہیں سلام, آپ کی ہماری جانب بھی موسم تبدیل ہو رہا ہے, دیٹس گریٹ نیوز. آپ ہی بارش کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں, بس لگتا ہے ہونے والی ہے. بالکل جی, ضرور ہوگی, انتظار کرنا ہے. اور اس وقت کراچی والے جو ہیں نا وہ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اس بارش کا کہ یہ کب آئے گی اور کب ہوگی. اور ماشاءاللہ سے شہر کراچی اتنا بڑا ہے کہ ہر جگہ موسم بھی ایڈجسٹ نہیں ہوتا, یعنی کہ کہیں بہت تیز طوفانی بارش ہو جاتی ہے اور دوسری جانب ایک سائڈ پر کراچی والے یہ بھی رو رہے ہوتے ہیں تمہارے تیز بارش ہو گئی, یہاں تو بادل بھی نہیں آئے. تو کراچی کی یہ بات ہے کہ اتنا بڑا شہر ہے ہمارا کراچی کہ ایک ساتھ ہم بارش کو بھی ایکسپیرینس نہیں کر پاتے, لیکن اس دفعہ لکیلی ہے. ویسے تو مضافاتی علاقوں میں زیادہ ہے گرج چمک کے ساتھ بارش کی, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اس دفعہ ہم پورا کراچی انجوائے کرے گا, سو ڈونٹ وری. اس سے ہو سکتا ہے کہ اماؤں نے جو ہے وہ اپنی بہنوں کو فون ملا لیا, یعنی کہ آپ کی خالہ اور پھوپھو سے بات چیت چل رہی ہو کہ تمہاری طرف موسم بدلا یا نہیں بدلا. بیکاز کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی بات ہو, امائیں جو ہے نا وہ سب سے پہلے فون میں کرتی ہیں خالہ کو, اور خالہ سے شروع ہو جاتی ہے گفتگو اور پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی کیا ہے تازہ ترین صورت حال. اور اگر اسی موقع پر آپ اپنی اماں کو اپنا فون دیں کہ چلیں جی بات کر لیں, اور یہ ہوتا ہے کہ چلو تھوڑی دیر کی بات جائے گی اور فون آپ کو واپس مل جائے گا, لیکن جب ہماری اماں ہماری خالہ سے بات شروع کرتی ہیں نا تو فون پھر واپس ملنے کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا, بیکاز وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ کہاں جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اور ہم سوچ رہے ہیں یار کاش فون نہیں دیا ہوتا تو ہم بھی کچھ دیکھ لیا کرتے. لیکن یہ بات ہے بالکل ہے کہ بھائی آپ جیسے اگر خالہ کی بات کی جائے تو ظاہر ہے وہ ہماری امی کی بہن ہوتی ہیں, ویسے ہی بہن بھائیوں کے درمیان اتنی ہی گفتگو ہوتی ہے کہ گھنٹہ دو گھنٹے کا پتہ نہیں چلتا. اور جب آپ کی بہن بھائیوں کی شادی ہو جاتی ہے نا تو آپ زیادہ ریئلائز کرتے ہیں کہ بہن بھائی کتنے جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کے اندر ایک بے چینی رہتی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی بات اپنے بہن بھائیوں کو نہ بتائیں, اسپیشلی اپنی بہن کو نہ بتائیں, بیکاز اٹیچمنٹ سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے الگ الگ. جیسے میری اٹیچمنٹ میری بہن سے بہت ہے, تو وہ جب تک اس کی سیٹسفیکشن نہ مل جائے یا تسلی نہ ہو تو مجھے لگتا ہے وہ کام ہی نہیں ہوا. تو اب میں ریئلائز کرتی ہوں کہ ہم اپنی امی کو کہتے تھے کہ آپ خالہ سے اتنی لمبی لمبی بات کر لیتی ہیں, لیکن حقیقت ہے بھائی جب اپنی بہن سے بھی بات کرنے کے لیے فون اٹھایا جائے تو دم کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے. دیکھیں مجھے ویسے فون پہ بات کرنا ذرا مشکل لگتا ہے, آپ کو فون پر بات کرنا کیسا لگتا ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے یا میسج پر بات کرنا زیادہ اچھا رہتا ہے؟ اچھا بھائی اسی کے ساتھ سے تمہارے پاس میسج آیا ہے, کہتی ہیں آج میری بھانجی کی برتھ ڈے ہے, امیما نام ہے, پلیز وش کر دیں. اوکے جی, ہیپی برتھ ڈے امیما, گاڈ بلیس یو, خوش رہیں آپ ہمیشہ, اللہ پاک آپ کو کامیابی دے, ترقی دے, جو بھی آپ کی خواہش ہے اللہ پاک اسے ضرور پورا کرے. ہیپی برتھ ڈے اینڈ گاڈ بلیس یو. اسی کے ساتھ ساتھ ٹریک کی جانب چلتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: This program is brought to you by
2: Step School سے فاؤنڈیشن ہو سٹرانگ. کال ناؤ ایٹ 03111117837.
3: ابھی راجا استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
4: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
8: facebook.com/fm247365 FM 247365.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں۔
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا، کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ بیٹی پڑھاؤ، مضبوط بناؤ۔
2: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at
2: 03111-7837. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100 ला रहा है मुलाकात, हर हफ्ते की दोपहर 3 बजे अजमल शोबी के साथ, जिसमें आप सुन सकेंगे मारूफ शख्सियत की बातचीत। मुलाकात FM 100 पर।
1: अपने तमाम ही देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और यकीनन मुंतजिर होंगे आज के मुलाकात के, कि आज की मुलाकात थोड़ी सी लेट क्यों होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है, कहते इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में कभी कभी होता है। और फिर मौसम आपको पता है कितना जबरदस्त हो रहा है, इस मौसम में वैसे भी घर से निकलने को दिल नहीं चाह रहा और सोच रहे हैं कि घर ही में बैठकर या फैमिली के साथ इंजॉय करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि हमारी फैमिली तो आप हैं, आपके साथ इंजॉय करेंगे तो आपके साथ बिल्कुल इसी प्रोग्राम में चल रहे हैं। और आप सबको खुश आमदीद और आज का ये खूबसूरत सा दिन, खूबसूरत सा मौसम आपको बहुत मुबारक हो। और मुलाकात, आज की मुलाकात बड़ी खूबसूरत मुलाकात है, बहुत ही माजी के कहते हैं दरीचों से कुछ झांकने वाली खास चीजों की मुलाकात है। और आज बहुत खूबसूरत बातें होंगी हमारी, माना कि थोड़ा सा वक्त निकल गया मगर कोई नहीं, कहते हैं कम वक्त में भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारी यादें अगर छिट जाएं तो वो कम वक्त में भी हम बहुत ही एक बड़े वसी अपने माजी को जो याद कर लेते हैं। तो आज ऐसे ही होगा, हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह दुनिया भर की जानी पहचानी शख्सियत, जिनका ताल्लुक वैसे ही अदबी घराने से है माशाल्लाह, और फिर वो खुद भी माशाल्लाह एक बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं। पाकिस्तान टेलीविजन हवाले से देखा जाए तो मेरे ख्याल में जहां तक मेरा अंदाजा है कम से कम 200 से ज्यादा तो ड्रामा सीरियल जो है वो सीरियल्स पीटीवी से कर चुके हैं, और मेरे ख्याल 50-60 या 70 के करीब तो सिंगल ड्रामे जो होते हैं वो सोलो बोप कर चुके हैं। उसके अलावा बहुत कुछ है, थिएटर है, ये है, सब कुछ है, रेडियो पाकिस्तान है और पता नहीं क्या क्या कुछ है, बहुत सारी बातें आज हम करेंगे। मैं एक अच्छा एक बात बताऊं कि आज इसमें दो आपके साथ दो शख्सियत मौजूद हैं, एक तो आरजे अजमल शोबी और दूसरे ये भी हमारे मेरे सीनियर आरजे, ये भी आरजे राजू जमील तो आरजे और आरजे दोनों आरजे बैठे हुए, दोनों आरजे राजू जमील और मैं आरजे अजमल शोबी। तो खुश आमदीद कहूंगा राजू भाई को। अस्सलाम वालेकुम राजू भाई।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: कैसे हैं राजू भाई, खैरियत से? आज इस खूबसूरत मौसम में आपको हमने घर से निकाल लिया।
2: नहीं, वो एक्चुअली सैटरडे हमारे लिए तो हर रोज सैटरडे संडे होता है, ये जरूर है कि मौसम के एतबार से जरा आज स्पेशल।
1: वो इसीलिए मैंने कहा मौसम, खूबसूरत मौसम में आपको घर से निकाला हमने, और फिर आप माशाल्लाह बाबा अभी तो मैं जवान हूँ।
2: नहीं, नहीं।
1: क्या बात है, क्या जवानों वाला करण आपने, यही तो आपकी बात है माशाल्लाह।
2: हमेशा वो आदमी पर डिपेंड करता है कि अपनी उम्र को अगर जहन में कैरी करेगा तो बुढ़ा हो जाएगा।
1: ये तो ठीक है,
2: मैंने अपनी 77 साल की उम्र जो हो रही है
1: माशाल्लाह,
2: कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं 77 साल का हूँ।
1: क्या बात है,
2: आई ऑलवेज थॉट कि आई एम 18 ईयर्स ओल्ड।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, जब भी तो मैंने कहा ना कि कलर भी आपने 18 ईयर्स वाला पहना हुआ है बाबा, ऐसा अट्रैक्ट करा है कलर के बाबा। मैं सोचा, हालांकि मैं भी रेड कलर की टी शर्ट पहनकर आने की सोच रहा था, फिर मैंने सोचा नहीं यार छोड़ो, रेड नहीं पहनते।
2: अजमल एक अंग्रेजी की मिसाल है,
1: जी,
2: Life may not have been the party we hoped for, but while we are here, why not dance? मतलब जिंदगी शायद ऐसी ना हो जैसे हमने सोचा था, लेकिन जब तक हम यहाँ हैं क्यों ना हम नाचें।
1: अच्छी बात, आज की हकीकत जिंदगी, और फिर वो कहते हैं ना कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है,
2: जिंदगी
1: मुर्दा दिल का खाब, मुर्दा दिल तो बंदा जब कहते मायूस हो जाए तो उसकी समझो जिंदगी वहीं खत्म हो चुकी है, जब वो मायूस हुआ तो जिंदगी खत्म हो गई।
2: आप सही कह रहे हैं,
1: तो हकीकत हकीकत ही, यही बात हकीकत। चले थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। अच्छा राजू भाई माशाल्लाह, आप मतलब वो दौर पाकिस्तान टेलीविजन के 200 से ज्यादा, मेरे ख्याल ज्यादा ही है, काफी 200 बहुत ज्यादा ही होंगी मेरा अंदाजा तकरीबन,
2: आप
1: सीरियल्स कर चुके हैं, याद है माजी अजाब है यार, अब मगर छीनना नहीं
2: का बड़ा करम है
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
2: आपका बहुत अच्छा है।
1: तो क्या आप क्या समझते हैं वो दौर पाकिस्तान टेलीविजन का दौर, जब आपका दौर था और फिर स्टार तो ब्लैक एंड व्हाइट था और फिर कलर हुआ और फिर आज भी आप देख रहे हैं, तो वो दौर आज का दौर, वो जनरेशन और आज की जनरेशन जी, आज जो हम जेन जी कहते हैं। तो
2: अजमल देखें, ये सब्जेक्ट बहुत दफा डिस्कस किया जा चुका है शोज में, फेस्टिवल्स में, और मैंने तो बेताशा डिस्कस किया।
1: बिल्कुल,
2: बात यह है कि वो जमाना वो था, ये जमाना ये है, आप समझे ना। और अभी मैं एक ड्रामा देख रहा था, इस पे आ रहा है आजकल, जियो पे आ रहा है शायद, वो एक मोहब्बत और आगरा था, मीर का और माया अली का, उसमें एक डायलॉग मुझे बड़ा पसंद आया, مایا علی کی بیٹی آتی ہیں تو یہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں اور سنگل مدر ہیں, تو یہ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہتی ہیں, اور بیٹا تو احد رضا میر کو پہلی دفعہ پتا چلتا ہے کہ ان کی بیٹی ہے.
1: اچھا, ان کی بیٹی بھی ہے.
2: تو انہوں نے کہا آپ کی بیٹی بھی ہے؟ تو وہ کہتی ہے جی. انہوں نے کہا آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں. تو وہ سب مایا علی کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی نہیں ہے, آپ نے کبھی نہیں کہا آپ کی بیٹی نہیں ہے, آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں.
1: بتایا اسے
2: جواب یہ دیا. تو اس میں یہ ہے کہ میں اپنا جو پوائنٹ لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر ایک دور کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے.
1: مزاج ہے حقیقت.
2: ہم لوگوں نے وی اسٹارٹیڈ دا ٹیلی ویژن, میں کیا مطلب کبھی خان جوائنٹ, انہوں نے ٹیلی ویژن اسٹارٹ کیا ڈراما, اور اس کے پیچھے اصل کریڈٹ جاتا ہے اسلم اظہر کو, آغا ناصر کو,
1: آغا ناصر
2: اور اختر وقار عظیم ہیں, بے تحاشا عشرت انصاری مرحوم, وہ بڑی لمبی لائن ہے, یا بڑے بڑے نثار حسین وغیرہ. اچھا, ہمارے یہاں یہ تھا کہ ہم لوگ, ہمارے یہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اسی دور کی پیداوار,
1: بالکل بالکل,
2: حالانکہ میرا یہ پروفیشن نہیں ہے, میرا پروفیشن بینکنگ تھا.
1: آپ کا تو
2: اللہ کا کرم میں ٹچ وڈ, اللہ از بین ویری کائنڈ, اور میں نے بڑی عمدہ پوزیشن حاصل کی.
1: ماشاء اللہ یو بی ایس کا تعلق ہے, ماشاء اللہ بڑا بتو,
2: 42-43 ایئرس کام کیا, اور بہت
1: ہائی
2: بہت اللہ نے بہت بہت عطا کیا, فورن پوسٹنگ رہی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب ہم لوگ کس طرح بوٹ اپ ہوئے ڈراما کہ ہمیں جوتے مار کے ریہرسل کرائی جاتی تھی, ذرا ہم غلط کریں تو ہمیں بین کر دیا جاتا تھا کہ اگلے تین پلیز اس کو نہیں ملیں گے,
1: نہیں ملیں گے, بالکل
2: خراب کیا.
1: باقاعدہ مطلب
2: ہم بڑا محنت کر کے اور یہ وہ
1: کہ ایسا نہ ہو,
2: یہ نہ ہو, تو ہر ایک اپنا بہت سٹڈی اور ریہرسل کر رہے ہیں تین تین دن کی, اور وہ اس نے امپیکٹ کریٹ کر دیا. اور انہوں نے تاریخی ڈرامے بھی کیے, انہوں نے ناولوں سے بھی ڈرامے کیے, انہوں نے اسلامی تاریخ کے اوپر بھی ڈرامے کیے,
1: بالکل
2: بڑے بڑے ڈرامے,
1: بڑے بڑے ڈرامے, بڑی سیریل چلی, پوری
2: چنگیز خان کا ڈرامہ سیریل کیا انہوں نے,
1: ظہور احمد چنگیز خان کا,
2: بلبوسات جس کے لیے کاسٹیوم اینڈ آل, انہوں نے بہت کچھ کیا. پی ٹی وی نے بے تحاشا کیا. مجھے تو بڑا افسوس ہے کہ انہوں نے اس وقت کوئی جو وزیر کون ہے اطلاعات و نشریات, ان کو چاہیے کہ پی ٹی وی کا ایک آرکائیو بنائیں اور ایک سیکشن بنائیں الگ, اس کا پی ٹی وی آرکائیو, اور اس میں یہ سب باتیں لائیں, رکھیں, شو روم بنائیں, میوزیم بنائیں, لوگ آئیں دیکھیں,
1: لوگوں کو دکھائیں,
2: وہاں سے آپ کے ملک میں ٹیلی ویژن ڈرامے کی ابتدا ہوئی ہے.
1: بالکل صحیح ہے.
2: اور ایسے ایسے مارکت الارا ڈرامے بنے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بن گئے, چل گئے, تو اسپیڈ ورک اور کدال جیسے کہتے ہیں اور فاؤنڈیشن تو ہم نے رکھ دی, اور بڑی اچھی بنی, لمبی چوڑی بلڈنگ بن گئی.
1: صحیح, بالکل
2: امپائر اسٹیٹ بلڈنگ بن گئی.
1: بالکل صحیح بات ہے.
2: اب ظاہر ہے دور جب چینج ہوتا ہے, وقت جب چینج ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کی چیزیں اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں اور جکڑ لیتی ہیں. آپ چاہے اس میں سے جتنا نکلنا چاہے نہیں نکل
1: نہیں نکل سکتے.
2: اس دور کے کئی آرٹسٹ اب بھی بیروز ہے, اللہ بخش طلعت تھا, سب بڑے ڈرامے کیے پرائیویٹ پروڈکشن میں اور نئے دور میں, اور شکیل اور کون نہیں ہے بڑے بڑے.
1: صحیح بات ہے.
2: میں اپنے آپ کو اس لیے اس میں نہیں شامل کرتا زیادہ تر کہ یہ میرا پروفیشن نہیں تھا, مگر میں نے پھر بھی پرائیویٹ پروڈکشن میں نئے ڈراموں میں بھی آ کے بڑا بڑا دخل لیا, بہت کیا,
1: نئی سیریل بہت کیا,
2: بہت کیا. تو یہاں زمانہ بالکل ڈفرینٹ ہے. یہاں عجیب قسم کے کیمرے آ گئے ہیں, ڈرون آ گیا ہے. مجھے یاد ہے ہم نے ایک پی ٹی وی کا ڈرامہ کیا تھا, تو ہمیں اوپر اسکائی سے شاٹ چاہیے تھا, تو ہم جب اس ہوٹل کی چھت پہ گئے تھے, وہاں سے جا کے کیمرہ رکھ کے
1: اور پھر شاٹ
2: وہاں سے ہم نے بنایا تھا.
1: وہ
2: بڑے پریشان ہوئے تھے کہ یار یہ تمہوں نے کرا کیا,
1: کرا کیسے,
2: کیا کوئی کے ای ایس سی کی سیڑھی لائے تھے, کیا کیا تھا. میں نے کہا وہ نہیں ہوتا, یہ کیمرہ مین ہوتا ہے, اور زمانے میں کوئی ویڈیو کیمرے بھی نہیں ہوتا, وہ 16 mm کا مووی کیمرہ ہوتا تھا, اور اس کو جا کے آپ کنورٹ کرتے تھے انٹو ویڈیو, وہ آپ کرتے تھے اس کو, جیسے آپ کہتے ہیں آج کل اس کو جو پرانی فلمیں ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کرتے تھے,
1: کنورٹ ہوتی ہے نا,
2: کنورٹ. تو آج کل تو جناب ڈرون اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, ایک کیمرے سے پورا ریکارڈ ہوتا ہے,
1: پورا ریکارڈ ہوتا ہے, پورا.
2: یعنی اگر 12 آدمی بھی اپیئر ہو رہے ہیں سین میں, وہ ایک ہی کیمرے سے اس طرح لیتے ہیں کہ آپ سے بات کریں گے, پہلے آپ نے ڈائلگ دینا تو ایک کیمرہ آپ پہ ہوگا, وہ آپ کو پورا ریکارڈ کر لے گا,
3: صحیح بات ہے,
2: پھر مجھے ریکارڈ کر لے گا, پھر بشرا بیٹھی ہے اس کو کر لے گا, شگفتہ بیٹھی ہے,
3: ہم تو
2: گانیا بیٹھی ہے اس کو کر لے گا, فہد ہے, ہمایوں ہے,
3: جتنے ڈائلگ
2: سب بھی الگ الگ کر لے گا,
3: سب کر لے گا,
2: پورے کیمرہ رکھے گا وہی, اور سب کو بٹھائے گا,
3: صحیح,
2: کہے گا ماسٹر شاٹ, وہی جو آپ نے باتیں کی تھی وہ آپ کیجیے, آپ سمجھے نا,
3: بالکل,
2: اچھا پھر اس کے بعد ایڈٹ کر لیں. آپ کو پتا ہے ایک دفعہ میں کر رہا تھا سعدیہ امام کے ساتھ ایک ڈائلگ, تو سعدیہ کو انہوں نے پورا کرایا, وہ جو اس سے بات کر رہی ہے,
3: سولو میں کرا لیا تھا,
2: ماسٹر لے لیا تھا انہوں نے کرایا, اور اس کے بعد کوئی اور آیا معاملہ کہ انہوں نے کہا راجو انکل آپ کا ہم بعد میں کر لیں گے, میں نے کہا بعد میں کیسے کرو گے, رات کی میری فلائٹ ہے آسٹریلیا,
3: صحیح بات ہے,
2: میں آسٹریلیا جا رہا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ, 1999 کی بات ہے, تو کہنے لگے تو پھر یہ آپ کو آنے کی بات کر لیں گے, تو میں ایک مہینے بعد آیا,
3: صحیح بات ہے,
2: پھر انہوں نے ڈیٹ دی مجھے, میں آیا تو میں سعدیہ سے جو بات کر رہا تھا میرا ہی لیا انہوں نے, اور جب وہ آیا ویڈیو پہ ڈرامے میں آیا تو لوگ سمجھے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس میں اتنا بڑا گیپ آ چکا ہے, تو یہ آج کل کی ٹرکس جو ہیں یہ بڑی زبردست ہیں اور اچھی ہیں,
3: میں نے خود
2: کئی ڈراموں کو تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ میں نے ابھی میں دیکھتا نہیں ہوں زیادہ, پرائیویٹ پروڈکشن دیکھتا نہیں ہوں, میری بیٹی جب سجیسٹ کرتی ہے کہ ابا آپ یہ دیکھ لیں تو میں دیکھ لیتا ہوں, اور کوئی اچھے جیسے سجل کا ڈرامہ میں نہیں چھوڑتا, سجل کا نہیں چھوڑتا, ہانیہ عامر کا میں نہیں چھوڑتا, ہانیہ میرے ساتھ کام کر چکی ہے, میری بیٹی بنی ہے انا میں, شی از اے لولی آرٹسٹ اینڈ سو از سجل, امیزنگ, یہ لوگ وہ ہیں جو ان پہ اداکاری ختم ہے, مطلب انہوں نے واقعی میں ہر اینگل سے امپریس کیا, تو ان کے ساتھ مطلب کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ان کو دیکھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو پرائیویٹ پروڈکشنز ہیں وہ واقعی میں اچھی پروڈکشن کر رہی ہیں, مگر ایک مسئلہ بہت بڑا ہے رائٹر کی حد تک میں کہوں گا,
3: کیا کنٹینٹ کا,
2: کنٹینٹ کا نہیں, کنٹینٹ بھی لے آتے ہیں کبھی کبھار, مگر زیادہ تر کنٹینٹ وہ یہ کہ میاں نے کبھی بیوی کو تھپڑ مارا ہے, بیوی نے میاں کو تھپڑ مارا ہے, ساس کے اوپر وہ بولی ہے اور ساس نے اس کے خلاف اسکیم کی ہے, اور عجیب و غریب, یہ ہر ڈرامے میں تقریباً کوئی نہ کوئی ٹچنگ ریفرنس,
3: مطلب ریفرنس ہے, ایک
2: آ رہا ہے,
3: جڑے
2: میں آ رہا ہے, آئے جا رہے جا رہا ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھا چلے ایک ڈرامہ بڑا اچھا شروع ہوا, ابھی شہدائی بڑا اچھا تھا, وہ بچی آئی ہے لاہور سے سہر ہاشمی, شی ڈیڈ اے ونڈرفل جاب, اور فیروز خان ہے تو اچھا اداکار, مگر اس کو اداکاری کا موقع ہی نہیں دیا انہوں نے, اس میں وہ لاتے تھے ایسے پبلک کا کریز تک فیروز خان آ گیا, اور زیادہ تر یہ انڈین کریز ہے,
3: انڈین کریز,
2: کیونکہ آپ جب یہ شو کرتے ہیں کہ آپ کی دیکھا 16 ملین نے اور 10 ملین نے دیکھا, آتا ہے نا لکھا ہوا, تو اس میں سے میرے خیال میں کوئی 1-2 لاکھ یا 15 لاکھ یا 20 لاکھ پاکستانی ہوتا ہے, اب باقی سارا انڈین کراؤڈ ہے.
3: اچھا میں راجو بھائی ایک بریک کا وقت آ گیا,
2: بالکل
3: ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں,
2: بالکل,
3: اور بریک کے بعد ہم بالکل آپ سے ملتے ہیں. راجو بھائی سے بڑی خوبصورت باتیں, بڑی پرانی یاداشت جو اس وقت آپ کو بتائیں, اس وقت ان کا ذکر ہو رہا ہے اور بڑا مزہ آئے گا, بڑے دنوں کے بعد جو ہے بڑے عرصے کے بعد, طویل عرصے کے بعد راجو بھائی سے آج ملاقات ہو رہی ہے ہماری, تو ملتے ہیں آپ سے ان شاء اللہ ملاقات میں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
0: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ FM 100 پر.
4: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس, اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت, کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز, اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک. برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں, اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں, تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
0: 100 FM.
5: چھم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم, امی نے کہا نہ رکنا تم, روز روز آگے بڑھتے رہے ہم.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں۔
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا، کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ بیٹی پڑھاؤ، مضبوط بناؤ۔
2: facebook.com/fm247365 آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ایف ایم 100 پر۔
3: جی جناب، یہ تھی ہمارے پروگرام کی بریک، اور بریک کے بعد ہم دوبارہ آ چکے ہیں۔ خوش آمدید کہیں گے آپ کو، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ ہمارے سینئر جناب راجو جمیل صاحب۔ راجو بھائی، میں بڑی خوبصورت بات ابھی ہو رہی تھی آپ کی۔ اچھا میں تو سلسلہ وہ ہے، سب کچھ ہے، ہمارے آپ کیا سمجھتے ہیں، مطلب وہ جو پہلے کا کانٹینٹ جو ہوتا تھا، اب وہ کانٹینٹ میں نظر نہیں آتا، کیونکہ فیملی اب جتنے ڈرامے ہمارے رہے ہیں بڑے تاریخی، بڑے خوبصورت رہے اگر رہے، اور اس کے علاوہ اگر رہے تو بڑے فیملی ڈرامے کہ جس میں پوری فیملی جو ہے، فیملی سسٹم دکھایا جاتا تھا اور فیملی کا سب دیکھتے مزہ آتا تھا۔ آج کے ڈراموں میں ہم کبھی کبھی تو ایسے دیکھتے ہیں، تو کبھی کبھی تو ایسے ڈائلاگ یا ایسے کپڑے بھی ہمارے ڈراموں میں آ جاتے ہیں کہ دیکھ کے شرم آنے لگتی ہے۔
4: دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں ڈرامٹسٹ تھے، پاکستان رائٹرز گلڈ نے بنائے تھے، ان کو جمع کیا تھا، میرے والد نے بڑا کردار ادا کیا،
3: بالکل بالکل علی صاحب کا،
4: بڑے بڑے ڈرامٹسٹ قرۃ العین حیدر، حضرہ مسرور، اور اے آر خاتون، اور کس کس کا نام میں لوں آپ کے، یہ سب بڑے بڑے مارکت الار اشفاق چچا پرانو قدسیا، پھوپھی ہماری، میرے والد کی بہن تھی بنی ہوئی، وہ لوگ نے ایک ٹرینڈ دیا تھا، ایک سٹائل دیا تھا، یعنی ایک محبت سو افسانے آپ کو یاد ہوگا،
3: ایک لمبی سیریز تھی،
4: امیزنگ
3: لمبی سیریز
4: تھی، اور ڈراماز قرت العین، اجتباء نظر، معکوس راستے، اور پتہ نہیں کیا کیا زبردست ڈرامے تھے اس میں، ریا نظر، کون کون، سمینہ احمد، اور کون کون اس میں نہیں آیا، وہ انہوں نے ایک حقائق پہ مبنی اور ایک حقیقت پہ ساری چیز انہوں نے پین ڈاؤن کی تھی، کنٹینٹ بنایا تھا۔ اب وہ لوگ چلے گئے، اب کس حد تک کرتے وہ، وہ لوگ بھی تھک گئے تھے، اپنا پارٹ پلے کر دیا۔ بات یہ ہے کہ پیدا ایسا ہونا چاہیے تھا انہیں میں سے جو انہیں کا ٹرینڈ رکھتا آگے،
3: اسی کو آگے لے کر چلتا۔
4: ہوا یہ ہے کہ اب تو کچھ پروڈکشن ہاؤسز نے انڈیا کے رائٹر سے منگوا کے یہاں دوسرے رائٹر کے نام سے کنٹینٹ خرید لیا، اور یہاں کسی کے اور کے نام سے کہا انہوں نے لکھا ہے، یہ انہوں نے لکھا اور چلا دیا،
3: چلا دیا۔
4: وہ ظاہر ہے وہ انڈین سٹائل تو نظر آیا نا،
3: وہ تو اپنے حساب سے لکھا ہے۔
4: پھر باقی یہاں بھی پیدا ہوئی کچھ ڈرامٹسٹ، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، اور لوگ بھی کہتے ہیں انہوں نے بڑے اچھے ڈرامے لکھے ہیں، اور ڈرامے چلے بھی ہیں۔ وہ چونکہ اب ٹرینڈ ایسا ہو گیا ہے وہ کہ وہ ایکچولی جین زی جو ہے نا،
3: جین زی
4: یہ ایک تو آئی ٹی سے بہت قریب ہے، اور پھر یہ انٹرٹینمنٹ بھی اس قسم کا چاہتی ہے کہ جیسے مطلب کالجز اور سکولوں میں ان کے ہوتا ہے ماحول، اور تو وہی ماحول چاہتے ہیں، جیسے آپ نے وہ دیکھا تھا تو میری زندگی ہے، ہانی عامر کا، جلال عباس کا، اس میں انہوں نے کافی کالج کا ٹچ دیا تھا کہ وہ ماں بھی ہو رہا ہے اللہ گلا، اور یہ بھی ہو رہا ہے فیملیز میں بھی ہو رہا ہے، ہر چیز ہو رہی ہے۔ ڈرامہ اچھا تھا، وہ سیریل اچھا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ رائٹرز جو ہیں یہ بڑا دل لگاتے ہیں، بہت کرتے ہیں، بہت مغزماری کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ اب نوٹ کیا جا رہا ہے زیادہ تر کہ سیریل بڑا اچھا شروع ہوتا ہے، اور پبلک ٹوٹ پڑتی ہے کہ واہ کیا مزہ آ رہا ہے، سڈنلی وہ ایسا
3: کٹ مارتے ہیں،
4: ٹرن لیتے ہیں، اور ایسا وہ پٹری بدلتے ہیں کہ لوگ سب حیران ہو جاتے ہیں کہ یار کیا ہوا،
3: چل تو اچھا خاصا،
4: اٹ واز گوئنگ اوکے۔ یہ شدائی میں ہوا، یعنی سحر ہاشمی کو انہوں نے اتنا پیارا رول دیا، اتنا وہ فیملی کی بچی، اپنی اکلوتی ماں باپ کی بیٹی، وہ اپنا گھر بھی چلا رہی ہے، اسکوٹر بھی اسکوٹی بھی چلا رہی ہے، اور کام بھی کر رہی ہے، اس کے ایمبیشن ہے کہ میں ابھی کمپنی بناؤں گی، اور یہ وہ اس کی ہیلپ کے لیے یہ آ جاتا ہے فیروز خان ہے، اور چلو بھائی بیچ میں ایک دم اسٹوری ٹرن ہو گئی کہ ان کے ماں باپ کو مروا دیا، وہ لڑکی کون ہے نوال سعید، انہوں نے پلے کیا کہ نہیں تمہارے ماں باپ کو مروانے والا، چونکہ وہ فیروز خان کو چاہتی تھی، چلو بھائی ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ ایک طریقے سے مینج کرتے نا. آپ نے سحر ہاشمی کا رول اتنا خوبصورت چل رہا تھا، آپ نے اس کو اتنا نیگیٹو بنا دیا، اتنا نیگیٹو بنا دیا کہ پیپل اسٹارٹڈ ہیٹنگ ہر اینڈ پیپل اسٹاپڈ واچنگ دیٹ پلے. میں ان کی جو ویب، ان کی جو تھریڈ ہوتی ہے نا جامع کے نیچے، وہ میں جا کے پڑھتا تھا. ایسے ایسے بے وقوفانہ کمنٹس لوگوں کے، اور کئی گالیاں دے رہے ہیں کہ آج سے میں یہ نہیں دیکھوں گا.
3: صحیح بات ہے،
4: آج میں نہیں. تو بھائی رائٹر کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے یار، کہ آپ نے ایک لڑکی کو پہلے اتنا زبردست دکھایا اور 90 ڈگری ٹرن اس نے سڈنلی لے لیا کہ وہ اچانک ایک خونخوار عورت بن گئی. بھائی میرے ماں باپ کو مروایا تھا، چلو ٹھیک ہے یار، اگر جھوٹ بولا آپ نے یقین بھی کر لیا تو آپ اتنے پاگل نہیں ہو جاتے کہ آپ برباد کریں، ذلیل کریں، کہ آپ یعنی بیٹھیں گی ہیڈ ٹیبل پہ، میں بیٹھوں گی، تصویر ہٹاؤ پھینکو، اور اپنی دادی کو ذلیل کر رہی ہیں، اور یہ وہ کیا کرے، وہ تو اداکاری کر رہی ہے. کنٹینٹ کی اور ڈائریکٹر کی، ڈائریکٹر کا بڑا تعلق ہوتا ہے کنٹینٹ پہ، وہ دیکھتا ہے اور خود بھی کبھی کبھی ڈس اگری کرتا ہے رائٹر سے کہ نو آئی ول ناٹ گو فار دیٹ. یہ بڑا ٹسل ہے، آپ کو پتا ہے کئی پروڈکشن ہاؤسز میں تو ایک بورڈ ہے جو اسکرپٹ اپروو کرتا ہے. یہ بہت اچھا کام کرتی ہے، یہ جو سلطانہ کی بہو ہے نا مومنہ ایم ڈی والی، بڑا کمال کا کرتی ہے. دوسری والی بہو مومل، وہ بھی بڑا زبردست کام کرتی ہے، وہ بڑے ٹھہر کے ہر چیز کرتی ہے. اب انہوں نے یہ زنجیریں جو ہے اس میں اتنا زبردست ڈراما، سب بڑا انجوائے کر رہے تھے اور سب کچھ. اس میں ایک اداکار ہے وہ ذرا جولی ہو گیا اور بہت زیادہ، وہ کون ہے، علی ظفر کا بھائی
3: دانیال،
4: وہ بالکل ہی مطلب اس کو ڈائریکٹر نے کچھ پکڑا نہیں، کچھ چیک آؤٹ نہیں کیا کہ یار ڈونٹ اوور ڈو. وہ تو لوگوں کا انٹرسٹ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا
3: لازمی.
4: اچھا اور ایک اور بات ہے کہ ہر کونے میں فیس بک پہ آپ کو ایک کریٹیسائزر نظر آئے گا، یعنی جیسے کہ اس کی ساری زندگی کریٹیسائز کرنے میں ہے. آپ کو پتا کریٹیکل بننے میں آپ کو کچھ نالج چاہیے، اس کی آپ کو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. آپ بیٹھے بیٹھے تجزیہ نگار نہیں بن سکتے،
3: نہیں کبھی نہیں ہو سکتی.
4: اٹس ناٹ اے جوک ٹو بی اے تجزیہ نگار. مجھے 60 سال ہو گئے شو بزنس میں، آئی کانٹ بی اے تجزیہ نگار، مگر میں پھر بھی میں لکھ دیتا ہوں، انگریزی میں زیادہ لکھتا ہوں، میں لکھتا ہوں اور میں بڑا بیلنس کر کے لکھتا ہوں.
3: صحیح،
4: یہ سیریل پسند آیا ایک محبت اور فاروق رند کا، اس نے اتنا اچھے طریقے سے لوگ اگر سمجھیں اس ڈرامے کو. فاروق کا مسئلہ یہ ہے، فاروق از اے ویری گڈ ڈائریکٹر، وہ اندر ایک ڈرامے کے ایسی بات ڈالتا ہے کہ وہ پھر کہتا ہے کہ یہ آڈینس کو سمجھنا ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اور اسمارٹ آڈینس جو ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ واٹ از دا میسج. اب جیسے یہ احد رضا میر جو ہے، اس کو ایک ٹی وی چینل کا اینکر بتایا ہے، یہ کرتا ہے اپنے شوز وغیرہ سے کرتے ہیں
3: عام طور پہ.
4: اس کا انہوں نے اسٹائل یہ رکھا ہے، کیونکہ وہ اینکر ہے نا، وہ اپنی بیگم سے جو بن جاتی ہے ماہ علی اسسٹنٹ کمشنر، وہ ان سے بات کر کے وہ ایک لک دیتا ہے کیمرے کو، یعنی آپ جیسے وہ شو کرتا ہے نا، شو والا انداز ہے، اور وہ مجبور ہے.
3: صحیح،
4: یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو کرتا ہی شو ہے نا، ٹی وی کے شو کرتا ہے، تو یہ اسی طرح کہتا ہے چلو اس بات تک اتنا تو پہنچے آپ سے، آڈینس سے.
3: بالکل،
4: یعنی اپنا شو کر رہا ہے.
3: بالکل صحیح،
4: یہ پیپل کا آئی ڈونٹ نو پیپل انڈرسٹینڈ دیٹ اور ناٹ. مجھے ایک منٹ میں پتا چلا، میں نے فاروق کو میسج کیا کہ یار کمال ہے، راجو بھائی آپ سمجھ گئے. میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو یار، 7 سال سے میں کوئی جھک مار رہا ہوں،
3: ماشاء اللہ
4: کمال کر رہے ہو.
3: کہتے
4: راجو بھائی میں سلام کرتا ہوں آپ کو، آپ نے کمال کر دیا. میں نے کہا یار اس پلے کے اندر ہزاروں میسیجز ہیں. دیکھیں یہ ایک میسج ہے کہ ایک سنگل مدر جس کی بیٹی بھی ہے، اس کو کوئی بندہ ایکسپٹ کر رہا ہے، بیٹی کو کہہ رہے تو کیا ہوا، بیٹی ہے تو کیا ہوا. وہ کہتے ہیں کہاں رہے گی وہ، ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ رہے گی. مطلب یہ میرے ماموزاد بھائی نے شادی کی تھی ایک سنگل مدر سے، اور اس کی بھی بیٹی تھی، اور ہمارے یہاں رہے گی وہ.
3: لازمی تو بھائی
4: اس میں ایک 1975 میں اللہ بخشے شیرین خان نے پی ٹی وی میں ایک پلے کیا تھا جس میں شیلا احمد تھی، منظور قریشی تھے، عذرا شیروانی تھی، اور میں تھا. اس کا نام تھا گڑیا،
3: گڑیا
4: ہاں گڑیا پلے کا. وہ مہر رضوی کی بیٹی جو زیبا ہے وہ گڑیا بنی تھی، اور وہ میسج یہی تھا کہ منظور قریشی شیلا احمد کو سنگل مادر اس کو پسند کرنا ہے مگر وہ اس کے قابو نہیں آ رہی تھی. تو پہلا کام یہ کرتا ہے کہ بیٹی کو لیتا ہے اور بیٹی کو لے کے رام کرتا ہے, قریب لاتا ہے اور پھر وہ سارا
3: وہ بیٹی کے ذریعے مطلب.
4: تو یہ ایک میسج ہے. میرے والد نے وہ پلے دیکھا تھا تو شیرین کو فون کیا تھا کہ حسینہ نے لکھا تھا. شیرین سے پوچھا کسے, انہوں نے کہا حسینہ سے نے لکھا ہے. کہنے لگے تم لوگوں نے پتہ نہیں کون سا عظیم سبجیکٹ چینج کیا چھیڑا ہے, اور یہ ایسے پلیز ہونے چاہیے.
3: صحیح بات ہے.
4: لیکن آپ کو میسج جو ہے وہ مطلب ایک میسج مل رہا ہے نا آپ کو بہت زبردست. تو ایسے پلیس بڑے اچھے ہیں, ہونے چاہیے ایسے پلیس.
3: یہ تو حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ تو بالکل حقیقت ہے. اور واقعی اس طرح کے پلیز اگر وہی میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں, اب اگر ہمارے وہی باتیں کانٹینٹ کی کمی, یہ کمی نظر آتی ہے آج کے دور میں, ہمیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی. مطلب اب دیکھیں ہمارے یہاں جو کانٹینٹ آ رہا ہے وہ عجیب سا کانٹینٹ ہے. اچھا وہ بات ہے کہ تھوڑی اگر ایک چیز اچھی اسٹارٹ بھی ہو رہی ہے مگر اس کے بعد اس کی کہانی جب کہاں جا کے ختم ہوتی پتہ نہیں چلتا.
4: لوگوں کا انٹرسٹ
3: شروع کہاں سے ہوا,
4: مگر لوگوں کا انٹرسٹ بھی بڑی مشکل سے لوز ہوتا ہے کیونکہ وہ شروع سے اتنا اٹیچ ہو چکے ہوتے ہیں پلے سے, وہ اپنے آپ پہ پیٹ رہے ہوتے ہیں یا سنا رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹر کو. اور یہ کہ یار اچھا دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ تھوڑا سا میں آئی بی لٹل کنسرنڈ اباؤٹ دی پروڈکشن ہاؤسز. بھائی آئی نو ان کا بیسک فوکس تو پروفیٹیبلٹی
3: ہے, سب سے بڑا یہی ہے
4: ٹو ہولز واٹ دی آڈینس سے. وہ تو صرف یہ لگاتے ہیں اچھا بھائی تو اب شمرا نے یہ کہا ہے تو فضل بخش کیا کہے گا, آپ کیوں آپ لوگ کیا کہتے ہیں کیا کہے گا, یہ پڑھنے کو ٹو ہیل میتھ اٹ یار, نو بڈی از انٹرسٹڈ ان دیٹ. وہ دیکھ رہا ہے جو دیکھے گا, وہ آپ کے کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ آپ اس کے آگے بیٹ پھینک رہے یا گاجر لٹکا رہے کہ آپ چلتے رہو ڈراما.
3: صحیح بات ہے.
4: پیپل آر ناٹ ڈونٹ ڈٹ
3: یہ حقیقت ہے, یہی حقیقت. یہ
4: آڈینس آپ کی بڑی اسمارٹ ہے
3: بھائی, وقت کے ساتھ ساتھ لازمت ہے.
4: ایسی اسمارٹ آڈینس ہے مطلب دو منٹ پہ نکالتے ہیں کہ یہ کیا ہے کیا ہو رہا ہے.
3: یہ مطلب یہی تو ہمارے وہ
4: اب تو ہر ایک کو پتا ہے کہ دس از بینگ ڈن ٹو پروفٹ, بس ختم.
3: اب یہی مسئلہ ہمارے کیونکہ اب ہو گئے ٹوٹل کمرشل کر دیا کہ پیسہ کہاں سے زیادہ آنا ہے.
4: آپ کو پتا ہے یہ شہدائی جو ہے یہ مجھے یہ پتا ہے, اور میں اگر کوئی میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے میسج کرے کہ آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں, آئی ول میں کنسیڈ کروں گا اس کے آگے. شہدائی ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا, اس میں یہ بھی آ گیا کہ وہ سیار آشمی بہت ظالم بن گئی اور اپنی ساس اور دادی وغیرہ کو اور اس کے ساتھ بہت نکاح بھی کر لیا مگر پھر بھی ڈنڈے لگا رہی ہیں ان کو سب کچھ. پھر جب ایک اپرور آیا پبلک سے فیس بک پہ اور یہ وہ ڈش ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ آگے جا کے ودن ٹو ایپیسوڈ ختم کر دیا اپنے ایک دم شہر, ایک دم سیر آشمی جو تھی وہ بالکل ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے. اور وہ ایلیا جو ہے اس کو جا کے انہوں نے کہہ دیا تم یار جب جانتی ہو وہ اتنی بدماش عورت ہے, وہ مدوخے وغیرہ رکھتی ہے, آپ اس کے گھر جا کے اس کے منہ پہ کہہ رہی ہیں وہ آپ کو پکڑ کے بٹھا لے اور آپ کو ڈراما اینڈ ہو جائے. یار یہ چیزیں پیپل انڈرسٹینڈ ہے.
3: چلے ایک دم اور بریک کا وقت آ گیا,
4: پلیز.
3: ماشاء اللہ اتنی بات چلتی کہ کہیں نہ کوما رہے نہ فل اسٹاپ آ رہے, کہیں ایسی خوبصورت باتیں. چلیے ایک بریک اور لیتے, اور بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ایف ایم 100 پر. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 FM.
5: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
8: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ FM 100 پر.
3: جی ہاں، ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ بالکل جاری اور یہ پروگرام کی لاسٹ بریک تھی. انشاءاللہ 4 بجے تک ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی موسٹ سینئر اور محبت کرنے والے، لیکن مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں راجو بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جی ہاں بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا راجو بھائی، یہ تو ڈراموں کی بات چل ہی رہی تھی، آپ کیونکہ اب ہماری یہ لاسٹ بریک ہمارے پاس 12-13 منٹ ہمارے پاس ہیں. فلم آپ دیکھ، آپ نے فلموں میں کام بھی کیا ماشاء اللہ.
4: ایک فلم میں کام کیا ہے، جاوید جبار کی کیمیا رول تھا، جون دا لاسٹ ماؤنٹین، اس میں کام کیا.
3: اچھا میں کہا نہیں کسی
4: جو پاکستانی فلموں میں کام نہیں
3: نہیں کیا آپ نے.
4: ایک فلم تھی السلام علیکم جو ریلیز ہی نہیں ہوئی تھی،
3: ڈانس
4: کیا تھا اسماعیل دارا کے ساتھ.
3: کیا بات ہے، اب کیا سمجھتے ہیں یہ ہماری فلموں کا ریوائول جو ہوا؟ سنا ریوائول ہوا، بڑی جوش ہوا.
4: ریوائول سے کیا
3: مطلب؟ دوبارہ پھر انڈسٹری کا
4: ریوائول کیا ہے؟
3: پتہ نہیں ان کا چھوڑی ہے
4: مطلب
3: وہ کہاں اور یہ کہاں.
4: کہاں وہ فلمیں تھیں یار، وہ فلمیں میسج تھا ان فلموں میں، انٹرٹینمنٹ تھا ان فلموں میں، ٹریجڈی تھی ان فلموں میں.
3: صحیح بات ہے،
4: ہر چیز تھی ان فلموں میں. اور وہ فلمیں کیوں ہماری یاد ہیں اب تک، اس کی وجہ بتا.
3: اچھا مطلب 50 سال گزر گئے،
4: 60 سال پرانی،
3: پھر بھی
4: 60 سال پرانی فلمیں ہمیں کیوں یاد
3: ہیں؟
4: میری عمر 5 سال کی تھی، وہ فلم ریلیز ہوئی تھی ڈبلیو زیڈ احمد کی وعدہ، بڑی مشہور فلم،
3: وہ
4: سنتوش
3: گزرتا ہوں.
4: ہمیں پتہ ہی نہیں تھا 5 سال کی عمر میں، ہمیں کیا پتا ہوگا. آگے بڑھے جب تھوڑے سے 15-16 سال کے ہوئے تو ریڈیو پہ سنتے تھے یہ گانا، تو ہماری ایک جستجو بڑھی کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ کس سلسلے میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ وہ ہے کہ اپنا کیا کہتے ہیں اسے، کہ یہ فلم تھی ڈبلیو زیڈ احمد صاحب کی، اس کا گانا ہے.
3: اچھا
4: ہم نے کہا بھائی واہ بڑا زبردست گانا ہے، تیری رسوائیوں سے
3: ڈرتا ہوں جب تیرے شاعر
4: شرافت علی نے،
3: شرافت علی نے گایا وہ.
4: اب مجھے آپ بتائیے وہ فلم آج تک لوگوں کو کیوں یاد ہے؟ اس گانے کی وجہ سے،
3: گانے کی وجہ سے.
4: آج کل جو بھی فلمیں بن رہی ہیں اس میں ایک ڈھنگ کا گانا بتا دیں آپ.
3: گانا
4: یار اسکاٹلینڈ ضرور جائیں گے، بینکاک جائیں گے، موریشس جائیں گے، امریکہ بھی چلے جائیں گے، سوئٹزرلینڈ بھی چلے جائیں گے، وہ جاوید نے فلم بنائی تھی یہ دل آپ کو ہوا,
3: یہ دل شیخ
4: نے اس کا ایک گانا, وہ بھی کس نے گایا تھا؟ سونو نگم نے,
3: کمار سانو نے,
4: سونو نگم نے تم ملے ہم سے محسوس ہوا جب سے
3: کمار
4: رانا پہ اور سانو پہ,
3: کمار سانو کا
4: کیسے پتا؟
3: وہ بالکل ہے, ہم تو پلے بھی کرتے ہیں.
4: نہیں میری آئی تھنک آئی چیک اپ, یو بھی چیک اپ, سونو نگم نے گایا وہ, مجھے اپنا یہ خیال ہے, جاوید نے مجھے یہ بتایا تھا. آئی ڈونٹ نو کمار سانو تو اس وقت ہی ڈنٹ ایمرج ایون,
3: یہ دبئی میں ریکارڈ ہوا تھا جا کے, اور یہ اسی کا تھا شاید جب بارہ چلے
4: میں جاوید سے پوچھوں. اچھا تو وہ اچھا چلا گانا, اور فلم بھی اچھی تھی, فلم زیادہ نہیں چل پائی مگر گانا چلا, اور اب بھی گانا چلتا ہے, اس کی ویڈیو چلتی ہے مومی پہ اور سنا پہ اور پورا سوئٹزرلینڈ کے. انہوں نے بھی ہیلی کاپٹر سے, زمانے میں ڈرون تو تھا
3: نہیں,
4: ہیلی کاپٹر سے انہوں نے لانگ شاٹ لیے پہاڑوں کی, وہ فلم تھی بنا دی تھی جاوید نے, مگر پھر بھی وہ نہیں چل پائی. اس وقت تو ہمایوں بناتا ہے فلم ماہرہ کے ساتھ وہاں جا کے اسکاٹ لینڈ میں اور کہاں کہاں, اور اس نے کہا کہ ہمیں پبلک کو ذرا آڈینس کو ٹریک کرنا ہے تو ہم کسی ایک صوبے کی میوزک بنا کے اس کا طرز کی میوزک پہ ایک گانا بنا دے رہے ہیں. یہ انہوں نے اپنا ایک آئیڈیا لائے تھے کہ اٹریکٹ دا کراؤڈ آن دا نارتھ, یعنی کے پی کے وہاں کا کراؤڈ کو اٹریکٹ کرو, تو انہوں نے ایک پختون طرز پہ گانا لب گنوں میں بنایا, کیونکہ گانا اچھا تھا سب کچھ تھا, مگر اٹ ول ناٹ بی ریمبرڈ. دیکھیں نا آپ اگر مطلب کوئی ہے ہی نہیں ایسا رائٹر سانگ لکھنے والا, یعنی قتیل شفائی جو نائلا فلم آج تک یہ غمِ دل کو ان آنکھوں سے جھلک جانا
3: لگا,
4: یہ آرزو تھی جس کی وہ بیان آ گیا, اندلیب کا گانا کچھ لوگ رون کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے, ارمان کا گانا اکیلے نہ جانا, کوکو کوہینا آج تک سارے شادی بیاہوں میں لوگ گاتے ہیں, تو کیا ہے یہ؟ زبیدہ خانم کا گانا جیا گائے تارا تارا رم, ایک دل دو دیوانے, اس میں پتا ہے یہ گانا جو ہے یہ تو روشن پہ اور ناصرہ پہ ہے, عثمان مختار کی والدہ جو ہے ان پہ ہے, مگر ہیرو جو تھا کمال تھا اس کا فلم کا, ایک دو دیوانے کا, تو لوگ تو مطلب ایسا گاتے ہیں اس گانے کو کہ مطلب ایوری بڈی لوز ٹو سنگ دیٹ سانگ, شادی بیاہ میں گاتے ہیں جی اگائے تارا رارا رم. تو آج کل کی جو فلمیں ہیں, 50 سال بعد کون سا راجو ہوگا جو بیٹھ کے بتائے گا کہ یار یہ فلم بنی تھی لو گرو, اس کا یہ گانا تھا, وہ گانے سے یاد کر سکتا ہے؟
3: صحیح بات,
4: کون ہوگا ہمایوں 50 سال بعد, کس کو پتا ہوگا ہمایوں وغیرہ, بیکاز کوئی گانا نہیں رکھا انہوں نے, کوئی ایسی چیز امپیکٹنگ نہیں رکھی,
3: کچھ
4: لوگوں کے دماغ میں گھس جائے,
3: یہی وجہ ہے, یہی وجہ
4: آپ سمجھے نا, دماغ میں گھسنے والی پینیٹریٹ کریں ایسی. مگر دین اگین اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دا فیکٹ کہ انہوں نے اگر اس پہ 20 کروڑ خرچ کیا تو 40

0: اس پہ 20 کروڑ خرچ کیا تو 40-50 کروڑ بنا لیا. وہ وہاں آ کے بات ختم ہو جاتی ہے. ٹو ہیل وتھ اٹ کہ ہم کو یاد کرے نہ کرے, ہمارا کام ہے بزنس.
1: صحیح بات,
0: ہم نے بنا دیا.
1: صحیح,
0: 2-3 سال بعد ہم بزنس کریں گے, ایک ڈرامہ بنا, ایک فلم بنائیں گے, کمائیں گے. اللہ اللہ خیر سے.
1: عثمان مختار کے ساتھ تو آپ نے ایک سیریل بھی دکھی ہے نا, ایک سیریل میں تھے نا
0: وہ انا
1: انا, جو آپ
0: گئے چترال میں.
1: ہاں چترال میں
0: میری بیٹی
1: عامر سے.
0: وہ میں اس میں یہ جو حمزہ عباسی کی بیوی ہے نمل, وہ بھی بڑی اچھی اداکارہ, بہت اچھی,
1: بڑا اچھا.
0: یہ ہمارے شوکت محمود تھے وزیر تعلیم, ان کی بیٹی تارا وہ بھی تھی.
1: میں
0: آگا تھا عرفان خسرت, میرا
1: بڑی اچھی سیریل تھی.
0: عرفان خسرت میرا باپ بنا تھا.
1: صحیح بات ہے.
0: اور یہ سیمی راہل تھی, اور اپنا وہ بھی تھا اس میں, جاوید شیخ کا بیٹا بھی تھا,
1: وہ بھی تھا.
0: گڈ
1: شہزاد
0: ایم ڈی پی کا.
1: صحیح بات. اچھا ماشاء اللہ ٹائم کم ہمارے پاس مختصر ہے. ماشاء
0: اللہ
1: آپ ادبی گھرانے سے بڑا گہرا تعلق ہے, تو ادب کے حوالے سے تھوڑا سا مطلب
0: ہمارا بڑا گہرا تعلق.
1: تو
0: شعر و شاعری نہیں کی, شعر و شاعری نہیں کی. ایک دفعہ ایک شعر کہنے کی کوشش کی تھی, ابو نے کہا گھر سے نکل جاؤ, اگر گھر میں واپس گھسے تو میں دیکھ لوں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اگر تم نے شعر و شاعری کرنی شروع کی تو لوگ تم کو منسوخ کریں گے کہ اپنے باپ کا شعر چرا کے لایا ہے.
1: یہ بات
0: کہ پرانا ان کا شعر ہے وہ چرا کے لایا ہے, اور کرنا بھی نہیں کبھی ہے تم.
1: صحیح بات.
0: اپنے بھی کچھ مت کہنا, میرا ناک کٹ جائے گی کہ ان کا بیٹا یہ نکلا نکما. تم اپنی صداکاری وغیرہ میں اور اپنی بینکنگ کا تم کر رہے ہو سیریسلی, مگر کبھی شعر. میں نے کہا سننے کی حد تک, انہوں نے ہاں وہ ٹھیک ہے. وہ بڑا شوق تھا. بڑی ہمارے یہاں نشستیں ہوئی ہیں, فیض احمد, فیض احمد عظیم قاسمی, کون کون نہیں آیا.
1: صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ٹھیک ہے.
0: تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ادب سے بڑا لگاؤ رہا ہے. میں انجمن ترقی اردو پاکستان کا منتخب صدر رہا ہوں, الیکٹڈ صدر, اعزازی, تنخواہ پہ نہیں. میرے والد نے انجمن سے 64 سال میرے والد نے انجمن ترقی اردو چلائی تھی, جانشین اور بابا اردو مولوی عبدالحق محتم علی اعزازی. ایک دھیلا نہیں لیا تھا انہوں نے
1: 64 سال.
0: ان کے انتقال کے بعد ان کے گھر کا اے سی فرنیچر وغیرہ سب انجمن میں گیا تھا. وہاں لگوایا ہم نے, کر رکھے آپ وہاں رکھے. تو وہ تو انہوں نے بڑی خدمت کی, اردو یونیورسٹی بنائی انہوں نے. تو ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے ادب سے,
1: اور بڑے مطلب ماشاء اللہ. پھر اس کے ملی نقمے,
0: وہ تو خیر,
1: وہ تو مجھے یاد ہے جب میں نے ٹی وی پہ پروگرام کیا تھا, ٹی وی میں آئے تھے جب علی صاحب آئے تھے, تیز مطلب اتنے کمیڈیڈ انسان. میں وہ ذکر کر رہا تھا کہ تیز بارشیں, طوفانی بارشیں, اور وہ اسٹوڈیو پہنچ.
0: بالکل صحیح کہہ رہا ہوں.
1: مطلب آدھی آدھی گاڑی ڈوبی پانی میں, اسٹوڈیو پہنچ گیا.
0: بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
1: اب میں نے فون کیا جو گھر پہ, جو ہے وہ
0: رنگ کرتا ہوں
1: گھر پہ, آپ کی امی نے فون کیا. میں نے فون کیا, میں نے کہا وہ آنٹی وہ کہہ رہی وہ تو نکل گئے. میں نے کہا اتنی تیز بارش. پھر گھر سے میں بھی نکلا, میں نے کہا جو بھی نکل گیا تو میں بھی نکلوں بھائی. تیز بارش, پانی ڈوبا ہوا, ڈرائیور کہہ رہا ہے
0: کہاں یہ تھا,
1: یہ کارساز پہ تھا نا. وہ آر ون نیوز میں آپ کو بلایا تھا, جس میں آپ کو میں نے بلایا تھا. آپ کہہ رہے یار مجھے, میں بھی تو آؤں گا. میں نے گانے وانے گائے تھے بڑے زبردست. تو وہ تو مطلب اتنے کمیٹڈ انسان,
0: جسے کمٹ کر لیں کمٹ.
1: جب وہ آئے میں نے کہا سر, کہہ رہے نہیں زمان زمان ہے, جب میں آپ سے کمنٹ کر چکا, طوفان ہے آندھی ہے, مجھے آنا ہے.
0: وہ تو کمنٹ نہیں کریں گے, کریں گے تو اس کا پاس رکھیں.
1: میں حیران تھا اس بات میں. وہی آپ کے آنے میں ذکر کر رہا تھا ندیم صاحب سے کہ وہی من کا اتنے کمیٹڈ انسان تھے علی صاحب کے, کیا بتاؤں میں ان کا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بہت اچھا لگا راجو بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی صحت دے, عمر آپ کی دراز کرے. اللہ تعالیٰ
0: تحاشا ایسے ریڈیو پروگرام اٹینڈ کیے ہیں, ٹی وی پہ کیے ہیں.
1: میرے ساتھ کئی بار آ چکا,
0: مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ. کئی بار
1: رات کو کئی بار بیٹھے,
0: مڈ نائٹ تک بیٹھے,
1: مڈ نائٹ بیٹھے ٹی وی پہ بھی آپ.
0: مزہ آیا سردیوں میں.
1: ہاں صحیح, بالکل یاد ہے. اچھا گھوم پھر کے میں سوچتا ہوں کہ راجو بھائی سے بات بلانا. راجو بھائی
0: نہیں نہیں,
1: تھینک یو, جزاک اللہ. ان شاء اللہ پھر
0: بہت شکریہ آپ کے آڈینس کا.
1: چلیں ان شاء اللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی پھر نیکسٹ ملاقات میں. میرا خیال رکھیے گا لینے کے بعد. اینڈ پاکستان زندہ باد.
2: FM 100's time check. It's 4 p.m.

0: 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
6: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں۔
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا، کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ بیٹی پڑھاؤ، مضبوط بناؤ۔
2: facebook.com/fm247365
3: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM247365

0: This is FM 100.
1: Come on.
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں، تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ نمل۔
3: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرتی بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: ناظرین, تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
6: بند کرو نا ڈھکن.
7: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
8: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
9: ہر شہر کی اپنی پہچان, ہر کونے میں بسا ہے پاکستان. اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان. کیمرہ اٹھائیے اور اپنے پاکستان کی خوبصورتی دکھائیے. ٹک ٹاک, انسٹاگرام یا فیس بک پر #دل سے سرسبز دل سے سرسبز کے ساتھ سرسبز پاکستان چیلنج کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع iPhone 17 Pro Max, الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات. تو آؤ دل سے دیکھیں سرسبز پاکستان.
10: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. وی میک لرننگ فن فرام پرائمری ایئرز ایجوکیشن تھرو اسٹیم اپروچ, تاکہ آپ کا بچہ ڈیولپ کر سکے اسٹرانگ سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, آرٹ اینڈ میتھمیٹکس اسکلس. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
11: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
2: 100 ایف ایم.
12: چھم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم, امی نے کہا نہ رکنا تم, روز روز آگے بڑھتے رہے ہم.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان.
2: And HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.

0: us on facebook.com/FM247365.
1: توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ This is your music.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان.
2: And HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.

is facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: 15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
3: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں تو انتظار کس بات کا ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: کراچی لاہور اسلام آباد حیدرآباد رحیم یاکام ملتان آبد آباد گجرات جیلان اکراس پاکستان دس از ایف ایم 100
6: السلام علیکم پاکستان
0: آذان مغرب پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے
7: بسم اللہ الرحمن الرحیم ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: FM 100.

0: at 7:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: جاز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 crore جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جاز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 rupees یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی winners کو ملے گا 5,00,000 rupees تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 crore کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جاز کیش ہے نا.
3: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 hours میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by طوفان ہے ہر جیت کی پہچان ہے. نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
5: facebook.com/fm247365 fm247365

0: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ پی ایل برانچ. ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
0: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

منشیات، ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی۔ آئس، ہیروئن، چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات، یہ وقتی خوشی نہیں، مستقل اذیت ہے۔ یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں، ذہن کو مفروش کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں۔ ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے۔ انسداد منشیات فورس کا پیغام، منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے۔ آئیے عہد کریں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں، اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات۔

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 247 365.

Come on.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7 365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے, ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجیے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
5: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: PDCL فلیش فائبر آزادی آفر, لگائیں صرف ₹4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ ₹15,000, فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے, 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں, کال 1218 یا UPDCL ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی, شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
9: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
10: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
11: ہماری ذمہ داری ہے.
12: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
13: FM 24/7 365.
1: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: BTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagai sirf rupees 4,999 mein. Aur paaye free shock Android TV box worth rupees 15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat usawabit lagu hai.
1: Ek ladki jab padhegi तो अपने पैरों पर खड़ी होगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी। सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
4: Us on facebook.com/FM247365.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: facebook.com/fm247365 fm247365.
3: back to back only music, no RJ talk.
4: Only music, no RJ talk.
3: This is fm 100.
5: Come on.

0: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
1: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی وینرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV box worth ₹15,000, free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye, 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hain.
3: facebook.com/fm247365 fm247365 fm100 31 saal fm100 aapki awaaz. Assalamu alaikum pakistan.
4: Assalamu alaikum pakistan.

0: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالیں، ان سے ان کا بچپن نہ چھینیں۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: facebook.com/fm247365

0: ٹینشن پر، منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاں کہیں۔ آئیے اس خطرے کے خلاف متحد۔ نشے سے پاک نوجوان، ایک مضبوط مالیاتی پاکستان۔ اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247365

0: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: facebook.com/fm247365 fm247365

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: سيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔

اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی وہ اسے گراں نہیں سمجھتے، اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، خدا تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں۔

اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کرے اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کے پیرو نہیں، اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وحی خدا آ چکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔

0: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزمان کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔
1: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔
0: اے پیغمبر، یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔
1: ولی

اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، تم جہاں ہوگے خدا تم سب کو جمع کرے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو، بے شبہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں۔
1: ومن حی

اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو۔ یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا، اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو۔

0: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: جس طرح من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تم میں تمہی میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے.

اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے۔

اسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔

بے شک کوہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے۔

0: الله ويلعنهم اللاعنون.
1: جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں باوجود کہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں.

ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں۔

0: جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ایسوں پر خدا کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت۔
1: خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون،
0: وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا ہی کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی۔

بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے رما ہیں اور مہ میں جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

0: العذاب.
1: اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے اور ان سے خدا کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں. اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت خدا ہی کو ہے، اور یہ کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے.

اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیروں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔

0: لهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
1: یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں. اس طرح خدا ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے.

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں، تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے۔ وما

جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔

0: اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے، ہاں جو ناچار ہو جائے بشرطے کہ خدا کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
1: ان

0: وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: جو لوگ خدا کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں. ایسے لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے.
0: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار.
1: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا. یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں.
0: ذلك بأن اللہ نزل الكتاب بالحق و

0: مزید،
1: یہ اس لیے کہ خدا نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے ہیں۔

0: نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکات دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور معرکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔
1: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی

0: رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: مومنو تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوش ہوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے, جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے.
0: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
1: اور اے اہل عقل, حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل خون ریزی سے بچو.
0: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ

تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے، خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔

0: جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔
1: فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
0: اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرف داری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔
1: Yeah.

0: فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں, تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے, اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں, اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے, اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے.

روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ وَإِذَا

0: اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. سورہ بقرہ.
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، خدا کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور خدا نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو خدا سے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔
1: وَلَا

0: اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتن حاکموں کے پاس پہنچاؤ، تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو۔
1: يسألونك عن الأهلة

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔

0: اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا، کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ

0: اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔
1: فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ،
0: اور اگر وہ باز آ جائیں تو خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
1: وَقَاتِلُوا

0: اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں خدا ہی کا دین ہو جائے، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔
1: الشہر الحرام بالشہد الحرام۔

ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔

0: اور خدا کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
1: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔

0: اور خدا کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر رستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ مڈاؤ، اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر مڈا دے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپس ہو، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما

حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔

اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفے میں خدا کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔

پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔